0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Det mye å sette fingeren på I dette VM, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter flere hendelser, blant annet at Iraks stjernespiller Ayman Hussein ble avhørt I nesten 7 timer da han ankom USA.
2: Alle kan være enige om at det mye som kunne vært annerledes, men vi hyklere alle sammen. Dere hyklere, og vi hyklere, og nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
1: Kronprinsparets fond fyller 25 år. Det har gitt midler til utviklingsprosjekter I utlandet og ungdom I Norge. Ideen fikk paret mens de satt I bilen og diskuterte gaveønsker til bryllupet, mimrer kronprins Håkon.
3: Nå når kronprinsessen alvorlig syk, så det veldig fint og litt vemodig også, men mest fint å tenke tilbake på denne dagen. Og jeg skulle ønske at hun kunne vært her I dag sammen med oss.
1: Det kontroll på brannen I flere kjøretøy I et parkeringshus på Oslo S, men brannen ikke slukket, opplyser politiet. Ingen personer skadet. Flere bønder I Rogaland advarer nå russen om at de klare til nye aksjoner dersom ikke støyen roer seg. I forrige uke ble flere russebusser sprayet ned med møkk av en bonde I Sandnes som en aksjon mot støyen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Og så en historie fra New Zealand, der en politibetjent kom over to syklister på en tandemsykkel her om dagen.
1: Ja, men det burde vel ikke være noe uvanlig?
0: Nei, mens det vinter her, så det jo sommer på andre halvdelen av kloden.
1: Mm.
0: Så det var det godt og varmt, og når det godt og varmt, så hiver du gjerne av deg litt klær.
1: Det gjør du gjerne.
0: Ja. Og disse homofile mennene her, som hadde da vært på en liten skinny dipping.
1: Ja.
0: De fant ut at nei, det var så godt og varmt, at det var jo ikke noe vits I å ha på seg klær.
1: De ville rett og slett lufttørke litt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Som flaks. Så de syklet hjem igjen på tandemsykkelen sin I nettoen.
1: I nettoen, ja, så herligt.
0: Ja.
1: Ja, det kalles vel blotting det da.
0: Ja, ja, det kan man vel si. Nå var dette her litt på landsbygd da, så denne politibetjenten som tilfeldigvis var en kvinne, hun beskriver de to mennene som to menn I 20-årene som var veltrente og pene,
1: se
0: men tydeligvis hadde hatt seg et veldig kaldt bad.
1: Akkurat, ja.
0: Og så var det store spørsmålet da.
1: Ja.
0: De har jo ikke lov å... Sykler rundt nakne?
1: Nei.
0: Men hun tenkte hun skulle være litt grei I stedet for å bøtelegge de og anmelde de for blotting, som ja. Hun synes var litt drøyt da, siden hun var litt på landsbygd og...
1: Ja, bor, ikke kanskje. Sant? De mente sikkert ikke noe vondt med det.
0: Nei, de gjorde jo ikke
1: Nei.
0: Det. De hadde bare koset seg litt I vannet.
1: Ja.
0: Og så fant hun ut at men et eller annet reaksjon måtte jo de få.
1: Selvfølgelig.
0: I stedet for å bøtelegge de og liksom anmelde de for blotting, det ble for dumt. Så, så hun fant heller en litt mildere straff, så hun gidde de heller en bot for ikke å på seg hjelm.
1: Hjelm viktig.
0: Ja.

0: Fjerde, presentert av
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebesruds, Ingenting og Palle Bande. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
3: Det venter skyer, sør-sørøst, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
4: Sulten i Haugesund. The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo er tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no.
5: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: snakket om dette her med å studere stripping.
1: Ja, stemmer det. Det går an til å studere stripping, og det går an til å studere hash, og det går an til å studere så mye rart.
0: Du kan studere egentlig hva du vil. Ja. Du må liksom bare finne på noe som interesserer deg, og som du vil lage en prosjektoppgave på.
1: Ja.
0: Så kan du da på universitetet, og tydeligvis i hvert fall i utlandet, i England og USA, så kan du ha det da som din hovedoppgave, der du skal da utrede og forske.
1: Ja.
0: Som det egentlig snakker om da, du skal forske på disse her forskjellige temaene, og finne da ut alle aspektene med det du da skal være interessert i.
1: Og på den måten få en ganske interessant CV etter hvert.
0: Kan jo få det.
1: Ja.
0: Her er det da en kar som har studert stripping.
1: Han har det, ja.
0: Og som har vært på ekspedisjonstur i New Zealand, for at denne studenten her fra England da, han har rett og slett funnet ut at han må da, som en del av sitt studie, reise rundt og besøke forskjellige strippeklubber, forskjellige steder i verden, for å finne forskjellene på stripping, for eksempel i New Zealand i forhold til i USA, Asia, Afrika og andre steder.
1: Fantastisk! Får han støtte, får han stipend for å gjøre dette her?
0: Det skal du ikke se bort ifra, det sier historien lite om, vedkommende, han har også et barn.
1: Ja vel?
0: Så han reiser ikke alene.
1: Et barn?
0: Han har med seg kone og barn. Kone og barn.
1: Oi! Ja vel! Ja, på strippetur.
0: På studietur.
1: Ja.
0: Ja.
1: Også, altid til sånn.
0: Ja, så det løy med det kan finne på, altså.
1: Høres ut som en koselig familietur.
0: Ja.

0: En unge gutt I Kina har vært plaget med forkjølelse og såret hals I flere år, uten at legerne har greid å kurere denne forkjølelsen.
1: Ok, det nytter ikke med kosulan eller noen ting?
0: Nei, altså, det har vært forkjølet stort sett sammenhengende I flere år.
1: Det må være utrolig kjedelig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du vet jo hvor slappe du blir, og denne feberen og snuen og alt dette greiene. Det ikke noe spesielt festlig.
1: Nei, først har jeg en sånn skikkelig slakko hele veien.
0: Jeg har vært slakke nå I flere år.
1: Åh, nei! Det jo sånn at du glemmer ut hvordan jeg var friske da.
0: Ja, det antageligvis. Han har sikkert innsikt til det, vet du. Så ja. Det sikkert flotte greier.
1: Mm.
0: Men nå har de etter mye om og men endelig funnet ut av hva som årsaken.
1: Ja vel?
0: Ja, for det har seg nemlig sånn at han for noen år siden svelte en tegnestift.
1: Åh, ja!
0: Og den havner ned I luftveiene, så han har en tegnestift ned I den ene lunga.
1: Ah, det hørtes ikke noe godt ut.
0: Nei, og den skaper da irritasjon, og så det en del bakterier som samler seg, og så videre. Derfor så opplever han det som å bli forkjølte. Så han
1: okay.
0: har vært forkjølte sammenhengende I flere år, på grunn av at han da svelte en tegnestift, og det var først når de tok rønken av han, og det, du vet, når du forkjølte, så det ikke det første de tenker på,
1: Nei.
0: At de skal ta rønken av deg.
1: Nei.
0: Så det var ikke den rønken da, så de skulle ta av han, av lungene hans, så at de fant ut at, hei sånn, se her, du har jo et par tegnestifter ned I lungene, du.
1: Ok.
0: Ups.
1: Ups, ja.
0: De skal vel helst ikke være der.
1: Nei. Uff, så liten ting kan gjøre så stor skade.
0: Ja, da.

0: straks klart for nyheter, Egil.
1: Ja, en nyhetsoppdatering må vi jo selvfølgelig få. Noen skikkelige nyheter, får man nesten si, fordi... Altså, det jo nyheter det vi
0: forteller. Og så kommer de som kjekke etterpå.
1: Det mye kjekkere med sånne rare nyheter. Vi kommer tilbake igjen med meg, så her det bare til å følge med.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Og her de

0: lokale nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug mener Norge må få på plass et lovverk for kjernekraft. Under et besøk på Stord sa FRP-lederen i går at små modulære reaktorer kan bli en viktig løsning for kommuner som trenger mer kraft. Politiet starter nå etterforskning etter at en ny anmeldelse kom inn mot en 67 år gammel overgrepsdømt mann. Saken gjelder påståtte overgrep mot en 15-åring tilbake igjen i 2021. Dette er samme sakskompleks der en profilert tidligere journalist i Haugesunds avis ble dømt. Senterpartiets Geir Pollestad går hardt ut mot Høyre og FRP etter behandlingen av jordbruksoppgjøret. Han mener partiene viser manglende respekt for norske bønder ved ikke å støtte avtalen. Haugesund kommune og Karmsund havn vil fylle ut store sjøområder ved Storasundskjærene. Planen kan gi 107 nye dekar til havn, industri, park og småbåthavn. En strømkunde i Valevåg har klaget Haugaland Kraft innenfor reguleringsmyndighetene for energi. Klagen gjelder blant annet strømavtaler, inkasso, spenningskvalitet og strømstenging. Og det blir lokaloppgjør i første runde av fotball-NM når Vard Haugesund møter FK Haugesund. Jerv 1919 får også hjemmekamp og skal møte Nord. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hn. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
3: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Bernie begynte en dag å gå litt rart.
1: Bernie?
0: Ja, hunden.
1: Å ja, hunden. Selvfølgelig var det en hund. Jeg burde jo visst det.
0: Ja, det er i hvert fall en hund her som har fått litt problemer. Han begynte å gå litt spesielt en dag. Hmm. Og selvfølgelig, eierne synes jo da kanskje at dette måtte de sjekke opp i, så de tok da lille Bernie med seg til veterinæren.
1: Mm-hmm.
0: Som også synes det var litt rart at han gikk så han gjorde.
1: Hvordan gikk han da?
0: Han...
1: Hjulbeint?
0: Ja, nei, altså han plutselig fikk han slagsida liksom, så begynte han å gå sidelengs, så pang han i veggen, og så gikk han rett frem igjen, og så gikk han beint en stund, og så plutselig så, oi, og så fikk han slagsida igjen, og så datte han, liksom over
1: oppmessa siden. Kan Vovven ha fått i seg litt sprit, kanskje?
0: Nei, men han har fått i seg nå.
1: Ok.
0: Det er ikke sprit, og ingenting som har med ruspåvirkning å gjøre, men han har fått i seg noe som kan gi han noe overbalanse.
1: Overbalanse?
0: Ja.
1: Ja vel?
0: Han har nemlig spist blykuler.
1: Oi! Ok.
0: Og det ligger da og ruller rundt i magen, sånn at når da blykulene plutselig detter over til venstre siden, så
1: ja.
0: Stakkars en liten hund, han veger kanskje 1,5-2 kilo.
1: Ja.
0: Og så har han spist en kilo med blykuler.
1: Oi, sant?
0: Så når denne kiloen med bly da plutselig detter over på venstre siden, så er det klart at da
1: nei,
0: går han kanskje mot venstre.
1: Nei,
0: så han for litt sånn frem og tilbake, og det var en røntgen som avslørte at han hadde forsynt seg av blykulene, som da egentlig tilhører da en motor på et verksted, så de holdt på å reparere på.
1: Oi,
0: så
1: sant.
0: Kulelagrene, de hadde da etter hvert forsvunnet da, nede i halshålet på hunden.
1: Måtte han få det ut på den naturlige måten da?
0: Jeg er litt usikker på hvordan de fikk det ut, men de fikk det ut, og det ble great balls of fire.
1: Ja.

0: Leser du ofte noveller?
1: Ja, nei, ikke så mye nå lenger, altså.
0: Men sånne små pocketbøker med sånne kjærlighetshistorier for jenter og sånne ting.
1: Ja, jeg har gløttet litt I det tidligere.
0: Hva de heter det der nå?
1: Nei, det husker jeg ikke.
0: Ja, for at det var jo toppen og noe sånt, for ikke heter det?
1: Kan godt være.
0: Ikke si at jeg vet mer om den deg, det litt flaut. Toppen og Lillemor, nei, jeg vet
1: ja,
0: ikke.
1: Ja, var... nei, den står helt stille, jeg husker ikke.
0: Det var noen sånne pocketbøker I hvert fall, som var veldig populære før I tid, så jeg vet jenter hadde med seg på sengekanten og syntes var utrolig festlig.
1: Ja.
0: Men I hvert fall, her det da nå gitt ut en pris I England for den dårligaste sexfiksjonen I en novella.
1: Ja vel?
0: Ja, fordi I en del av disse her husmor-pornobøkene, som man kaller det for, så skrives det jo en del litt fargerike ting.
1: Ja, det gjør det. De har noen heftige beskrivelser av seksuelle opplevelser, absolutt.
0: Ja, og de ganske kreative også, altså I måten de blir fremstilt på.
1: Ja.
0: Så hun har altså revet av han noe hår.
1: Ja.
0: Og så ruller det sammen.
1: Ja.
0: Og så har hun på en måte tilfredsstilt seg selv med håret. Det det står her. Men I hvert fall, prisutdeleren han sier at det ingenting mer engelsk enn dårlig sex, så på veien av hele nasjonen, tusen takk.

0: været presentert av
1: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.
2: Ta turen til Vakre Øskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 20. juni.
3: Det venter skyer, sør-sørøst, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: Mala på, mala på.
1: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Vi har snakket om overtro tidligere, og vi skal snakke litt om overtro i dag også. Der en fotballspiller, Andrei Arshavin, som ikke liker å klippe håret sitt andre steder enn i Russland.
1: Nå trodde jeg du skulle snakke om på kroppen hans, jeg nå.
0: Han
1: liker ikke å klippe seg andre steder enn på...
0: Det fordi at din fantasi er litt skitten. At du kom
1: Uff,
0: det
1: avslørt.
0: Jeg prøvde bare å lese det som står her på, hva heter det for noe da? Det TV2-sporten sine nettsider faktisk.
1: Ja, nemlig, ok.
0: Og der skriver de ikke om sånn griser.
1: Nei, de gjør jo ikke det.
0: Nei, i hvert fall, han er litt overtroiske, men madammen hans er enda mer overtroiske. Og som har vært inne på, det er jo du også.
1: Ja.
0: Når det gjelder å klippe seg og sånne ting, har du noen spesielle regler eller noen overtro i forhold til det?
1: Nei, jeg har heldigvis ikke det, så jeg klipper i vei.
0: Du klipper i vei?
1: Ja.
0: Så det lar du det stå til?
1: Ja da, det er ikke farligt.
0: Og det her og der. I hvert fall, han er karen her, han er litt overtroiske, og han har faktisk bestemt seg for, det vil si Kona har bestemt for han, at han ikke får lov å klippe seg i England.
1: Ok.
0: Og disse fotballspillere, de tjener jo litt grann av penger da.
1: Mm.
0: Og han karen her, han spiller da for Arsenal, ser jeg, sikkert kjent for mange. Og han har faktisk fått en ordning nå, at hver gang han skal klippe seg, så får han flydd inn en frisør fra Russland.
1: Ok, så han får klippe seg i England, men det må være en frisør fra Russland.
0: Ja, vedkommende må da reise på en tur fra Russland for å besøke han og klippe han hjemme.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: VG-nytt.
1: Her VG-nyhetene. Det mye å sette fingeren på I dette VM, det sier landslagssjef Ståle Solbakken etter flere hendelser, blant annet at Iraks stjernespiller Ayman Hussein ble avhørt I nesten 7 timer da han ankom USA.
2: Alle kan være enige om at det mye som kunne vært annerledes, men vi hyklere alle sammen. Dere hyklere, og vi hyklere, og nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
1: Kronprinsparets fond fyller 25 år. Det har gitt midler til utviklingsprosjekter I utlandet og ungdom I Norge. Ideen fikk paret mens de satt I bilen og diskuterte gaveønsker til bryllupet, mimrer kronprins Håkon.
3: Nå når kronprinsen alvorlig syk, så det veldig fint og litt vemodig også, men mest fint å tenke tilbake på denne dagen. Og jeg skulle ønske at hun kunne vært her.

0: I dag sammen med oss.
1: Det kontroll på branden I flere kjøretøy I et parkeringshus på Oslo S, men branden ikke slukket, opplyser politiet. Ingen personer skadet. Flere bønder I Rogaland advarer nå russen om at de klare til nye aksjoner dersom ikke støyen roer seg. I forrige uke ble flere russebusser sprayet ned med møkk av en bonde I Sandnes som en aksjon mot støyen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Ja! Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
5: Bli med ut på landet, vei. Sigma Motor gir deg alt.
2: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien.
5: Kom

0: All in love.
1: Wäre präsentiert auf
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye Skudenes og Sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
6: Det venter skyer, sør-sørøst, lett bris, 11 grader.
1: Været ble presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
7: Billigste har alltid bilen.
8: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: har forskerne endelig funnet ut av hva vi skal satse på her i Norge når det er slutt på olje, og eieren smiler fra øyre til øyre her, for det dreier seg selvfølgelig om Red Bull.
1: Ja, jeg kunne vel sikkert holdt landet gående alene jeg, på det. Nei, kråkeboller.
0: Kråkeboller? Ja vel, hvordan skal vi bli rike på det?
1: Vel, det er jo en pest og en plage her i Norge. Det er jo strengt tatt ingen som hverken eter de eller liker de, for de er noe sånne, ja, når de kommer en plass så spiser de opp rubbel og rake, og så ligger det bare berg igjen, og det er dårlig nytt for fisk og krabbe og alt annet som vil bo der, så vi ser det på de som noe, ja uønskede elementer. Men i utlandet så blir de ansett som en delikatesse.
0: Ok, så vi skal selge dette til utlandet og eksportere kråkeboller.
1: Yes, og jeg må jo understreke her da at kråkebolle rogn og kråkebolle gonads. Og du vet vel hva gonads er? Genitalier.
0: Og såpass, ja.
1: Det er en delikatesse som de betaler big bucks for. Så,
0: ok, er det japanerne eller noe som...
1: Ja, japanerne, kanadere og masse sånne andre som har vært ute i kulden litt for lenge tydeligvis, så synes jeg at kråkebolle genitalier er snaskens.
0: Ok.
1: Problemet vi har er at på grunn av at vi ikke har tok knekken på kråkebollebestanden i Norge, så har vi for mange av de som våre kråkeboller ganske små. Så de har rett og slett ikke store nok krimskrams.
0: Nettopp.
1: Så det vi må gjøre er å tynne de litt ut i rekkene.
0: Ok, så nå kan vi kanskje få noen sånne farmer også da? Altså,
1: de har prøvd på det, men kråkebollen trives ikke så veldig godt i farmer, men de holder på å utvikle det, så før du vet ordet av det, så kommer du til å se farmer hvor de kjører på med kråkeboller og Viagra for å hare livet.

0: fulle folk som gjør mye dumt på TV og gjerne også har sex med flere partnerer I sånne reality-programmer, Alf, foran åpne kameraer. Ja, det fortsatt en trend, ser vi, blant de som lager TV-programmer, og dette noe som selger.
1: Ja, og så det drifter og lyster også, vet du, så det lar seg ikke stoppe det der, ser du.
0: Nå det nye ting på gang I forhold til det som før heter Paradise Hotel. Nå skal det bare hette Paradise, for det har ikke så mye med hotell å gjøre, så de endrer litt grann på konseptet, forstår jeg, men nå skal det bli enda drøyere og enda verre og ja, enda mer ja, sex, ser det ut som.
1: Ja, ja, når det Paradise, så det paradis, og det var jo der Adam og Eva fikk boltra seg så lenge det varte,
0: ja.
1: Så kom den der slangen og ødela alt for dem, altså.
0: Ja.
1: De går igjen og igjen, disse gamle syndene, ser du.
0: Ja, men altså, I, det som nå skal sjokkere Alf, det jo da at blant annet likekjønna skal ha sex på TV, altså menn og kvinner. Før så har det vært unge gutter og jenter som har seksuell omgang, så da blir det altså, ja, homofile gjerne da, som har sex på TV, og det blir jo da nytt, og sikkert noen som synes at det sjokkerende å skal se på.
1: Ja, ja, det sjokkerer vel ikke lenger, men...
0: Ja, og fordi at det nå skal bli enda drøyere, og så har de jo satt en aldersgrense på 20 år for deltakerne, for å unngå på en måte at det blir kritikk fordi at det veldig unge mennesker da, som driver med ting som de egentlig ikke burde gjøre da, fordi de må jo være ansvarlige for sine egne handlinger når de gjør masse toskeskap.
1: Jo, jo, men jeg var jo ikke myndig før jeg var 21, jeg, altså, men nå har de senket det til 18, så nå det liksom, da du myndig, og da har du stemmeplikt, og da har du militærtjenesteplikt, og det ene med det andre. Men akkurat her, nei, det, da går det ikke, du må nok få et par år til på baken, du.
0: Ja.
1: Ja, de sier det, vet du. De skal ikke få det på baken.
0: Ja, ja, ja.
1: Skal ikke få det andre plasser på kroppen.
0: Men altså, de har jo sånne konsepter. Det var noen lokale her som deltok også I noe som heter, hva var det da? Var det Sex on the Beach, eller hva det var for noe? Altså, dette her med å gjøre toskeskap på TV, det gjør jo at mange da blir I gåstegn kjendiser og populære og ettertrakta Alf, og dette her gjør de sikkert... glad, og de føler seg som kjendiser og populære, ikke sant? I hvert fall en korte periode.
1: Ja, så disse er undermål, så det heter på Haugesundsk og
0: ja, ja, ja.
1: På vanlig jargong, holdt de på å si.
0: Ja, ja, ja.
1: De føler at, ja, men det jo ikke, de jo dummere enn meg,
0: ja.
1: Så du nyter det dette.
0: Ja, det mye nyting.
1: Og, ja, de må jo det, vet du. De hever seg da, vet du.
0: Ja, ja.
1: Ja, det det. Jeg har mye å gå på, jeg er nå.
0: Ja.
1: Ja, men det.
0: Så det tostnere enn meg.
1: Ja, men det hjelper jo på det.
0: Ja, ja, ja.
1: De gir jo folk litt ekstra selvtillit, så det kalles.
0: Det gjør det, ja.
1: Ja.
0: Så det kan være litt oppbyggende.
1: Å ja, det har en pedagogisk virkning.
0: Ja, nettopp.
1: Kanskje var tvil om det, vel?

Visste du at Radio Haugaland tilbyr både bilder og tekst på DAB? Skaff deg et DAB-apparat med fargeskjerm. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: skal vi høre om verdens lengste bart, og da skal vi til India.
1: Ja, så de er jo glad i denne ansiktspryden sin der nede, og han... Ja,
0: det er jo noen i Norge også som er glad i ansiktspryd, trønderne for eksempel.
1: For eksempel, men de vil vel heller ha denne tjukke dørmatten og en spesielt lengde på
0: han. Ja, ja, det kan
1: De vil like kanskje krølle han litt, men når det blir i underkant av 5 meter, da ja. Tror jeg de fleste trønderne hadde sagt at nei, jeg tuller ikke med det.
0: Nei, 5 meter bart, men altså da har du et lite problem når du skal ut og gå, med mindre du har krøllet den sammen og lagt den opp i lomma, eller ja, det, en ryggsekk eller noe.
1: Den godeste Ram Singh Chauhan, han pleier å flette den og rulle den litt inn da.
0: Ja.
1: Mens han sier, han bruker mange timer til dagen om å pleie denne her barten si.
0: Du skal gjennom sikkerhetskontrollen, og så har du barten i ryggsekken, og så sier kontrolløren at du må ta av deg ryggsekken når du skal gjennom kontrollen. Ja, men da må jeg jo klippe av skjegget.
1: Ja, det gjelder hva du har på ryggsekken din, barten min. Ja, liksom. Jo da, bare se, så må du trille den ut. Ja. Men han mener det at barten det symbolet på mannlig stolthet. Så ja, ja, da har du jo underkant av 5 meter mannlig stolthet. Men hvor mye drag du får med den, har mine tvil.
0: Altså, jeg kan jo se for meg at vedkommende kanskje en kveld ute på byen eller på fest med noen kamerater og på narspill, så det noen som kanskje klipper litt grann.
1: Ja, sant.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug mener Norge må få på plass et lovverk for kjernekraft. Under et besøk på Stord sa FRP-lederen I går at små modulære reaktorer kan bli en viktig løsning for kommuner som trenger mer kraft. Politiet starter nå etterforskning etter at en ny anmeldelse kom inn mot en 67 år gammel overgrepsdømt mann. Saken gjelder påståtte overgrep mot en 15-åring tilbake igjen I 2021. Dette samme sakskompleks der en profilert tidligere journalist I Haugesunds avis ble dømt. Senterpartiets Geir Pollestad går hardt ut mot Høyre og FRP etter behandlingen av jordbruksoppgjøret. Han mener partiene viser manglende respekt for norske bønder ved ikke å støtte avtalen. Haugesund kommune og Karmsund havn vil fylle ut store sjøområder ved Storasundskjærene. Planen kan gi 107 nye dekar til havn, industri, park og småbåthavn. En strømkunde I Valevåg har klaget Haugaland Kraft inn for reguleringsmyndighetene for energi. Klagen gjelder blant annet strømavtaler, inkasso, spenningskvalitet og strømstenging. Og det blir lokaloppgjør I første runde av fotball-NM når Vard Haugesund møter FK Haugesund. Jerv 1919 får

0: Hjemmekamp og skal møte Nord. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285-0707.
2: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. For her blir det full 12-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vete om program, artister og billetter, finner på skånevikbluesfestival.com.

0: Været presentert av
1: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
2: Sagvåg Bistro!
1: 18. April, blått blod og face machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, baklukke loppes på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.
0: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Jo, det oss det, Geir.
4: Ja, det oss det, Håvik.
5: Det venter regn. Sør-sørøst. Lett bris. 11 grader.
0: Været ble presentert av...
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
6: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
7: Deilig!

0: gråter ikke. Det ikke så vanlig at vi hører om 18-20-åringer som slåss på byen. Det skjer jo hver eneste helg. Men når du kommer opp i 60-årene, så bør du jo roe deg litt.
1: Så absolutt, og kanskje ikke fyke i naboen din. I dette tilfellet så var det to karer, en ene på 55 og en andre på 65, som braste sammen over gjerdet mellom hagen deres. Og det, den slåsskampen, altså, det kan jo ofte være at noen tar et slag og to, og så gir de seg, men nei da, her ga de seg ikke før de ble fysisk dratt fra hverandre. Politiet måtte tilkalles, han ene endte på sykehus, han andre sitter nå i fengsel, og det var så voldsomt at folk i nabolaget fikk jo sjokk. Hva i all verdens land og rike, det må jo ha vært noe ganske alvorlig for å få det i tode og bondtenne og sånt, og ikke gi seg heller. Hva i all verdens land og rike var det så foregikk? Vel, det viste seg det at han, den yngre karen på 55, han var så glad i å fôre endene fra hagen sin.
0: Aha.
1: For det var en vann der ved siden av dem, men det likte ikke han på 65, for de endene kom inn i hagen hans.
0: Og han ville blomstene hans, eller noe?
1: Ja, de fôr rundt der og vagga og skjeit og åt blomstene hans, så han mente at han kunne gi beng i å fôre de endene. Men det synes ikke han andre noe om, for han, hvis han ville mate han endene, så ville han mate endene.
0: Ja.
1: Og da sa det panget.
0: Ja.
1: Det noe å fortelle barnebarn også.

0: Hver eneste helg så hører vi stort sett om folk som for fulle til å komme seg hjem. De stopper ofte ja, allerede når de kommer opp i Haraldsgata her og legger seg på en benk. Vi har jo hørt om det. Det var jo han, den famøse historien om den kjente Haugesunds-musikeren som hadde lagt seg til rette på en park på Torgallmenningen i Bergen og nappet i løken fordi at han ikke hadde fått med seg at han ikke var kommet seg hjem, så sånt kan skje.
1: Men det er tydeligvis ikke bare et fenomen som i Norge. Det har skjedd i Kina også, og da var det en kar som var så uheldig at han rallet inn på en åpen container på en sånn havn, og mente dette var fine greier, for da fikk han i hvert fall ikke reggen på hovedet. Men han merket jo ikke når de lukte igjen denne containeren, og begynte å lesse og stable den sammen med de andre, sammen med andre containerer, så skal til USA.
0: Ja, ok.
1: Så han holdt på å få seg en ganske ufrivillig tur til USA. Så han heldigvis
0: våkna ombord,
1: og på... båten hadde ikke lagt ifra.
0: Oh, nei.
1: Så han fikk ringt etter hjelp. Problemet var jo det at det var ikke så rent få tusenvis av containerer som var stablet. Oh, ja. Og kafferen var han i.
0: Nettopp, det visste jo ikke han.
1: Nei.
0: Så de måtte begynne å
1: full leteaksjon, mens han satt og hamret i veggen det han var kar for, og så måtte de gå etter lyden da, og gjøre noe liksom bare, er han på sørsiden, eller er han på nordsiden av båten?
0: Og han kunne jo være flere stabler ned, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Så måtte de begynne å losse båten igjen for å finne han.
1: Yes, så det ble ganske mange timers arbeid, og en fryktelig flau mann som fikk lov til å komme seg hjem.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Bare timer etter at USAs president Donald Trump truet Iran med nye kraftige angrep I kveld, avlyser han nå planene og varsler heller at en avtale mellom partene landet. Dette skriver han I et innlegg på Truth Social. Stortinget retter sterk kritikk mot regjeringen og tidligere justisminister Emilie Enger Mehl for sin håndtering av PST. Kontrollkomiteen konkluderer med at PST ikke rustet for å møte dagens trusselsituasjon. Det var Phoenix Matteo Sundfær Skjervold som omkom I trafikkulykken I Trondheim natt til I går. 17-åringen kjørte en lett motorsykkel I følge med tre jevnaldrende gutter og kolliderte med en elg. En somalisk dommer har blitt nektet innreise til USA. En irakisk spiller havnet I avhør I 7 timer. Ståle Solbakken sier det mye å sette fingeren på I dette fotball-VM.
2: Det tror jeg vi alle enige om at det unødvendig, og jeg tror også vi alle kan være enige om at det mye som kunne vært annerledes. Nå det et VM her, og vi her for å spille fotball, og det veldig mye annet vi kunne snakke om, og det mye annet jeg kunne ønske å snakke om.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: været presentert av
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Det venter regn, sørøst, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av... Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig. Til lave priser, se kolnesasfalt.no.

0: Galan.
1: Ja, nå er det mange fotballinteresserte som føler seg som barn før julaften. Nå er det nedtelling, men mangler egentlig bare en sånn slags VM-julekalender.
2: Ja, det hadde vært noe.
1: Ja, men det er nok i media hver eneste dag likevel. Vi får alle detaljene. Hva tenker de når de går på flytrapper? Ja. Hva spiser de ombord i flyet? Altså, mener, det er voldsomt med detaljer som skal ut, og det får store oppslag.
2: Er landslaget minutt for minutt?
1: Ja, sekund for sekund.
2: Sekund for sekund, Ståle Solbakken må svare på alle mulige rare spørsmål, og ja, det ble litt komisk da, du er inne på det her allerede, med den når de skulle reise.
1: Mm.
2: Det var jo nesten, det var flaut. Ja. Hvor er spillerne nå? Hva gjør de på nå? Reporter har stilt opp på flyplasser, både der de reiste og der de ankom, med spillerbussen, og det ble pinligt, men det ble jo pinligt morsomt da.
1: Ja.
2: Det var sånt liksom, som jeg sier, det var landslaget minutt for minutt, uten at det skjedde noe.
1: Ja. Nå har du jo vært i USA noen dager.
2: Ja, vi har det.
1: Er det oppvarming? Altså, de skriver jo noe om det hver dag. Hva får du med deg?
2: Jeg fikk med meg at de spilte 1-1 mot Marokko, og at det var en forferdelig dårlig første omgang. En påminnelse om at å spille fotball i varmen i USA, det er noe annet enn å spille landskamper på Ullevål, eller for den saks skyld, i Tyskland.
1: Ja. Håper de får mest mulig kamper i Kanada da, hvor det kanskje kan være litt kjøligere.
2: Ja, kanskje, vet ikke, det har jeg ikke greia på. Jeg tror de er klar da.
1: Ja.
2: Jeg tror de er veldig klar også, dette her kommer til å gå bra, men det er litt, jeg er ikke helt sikker på å gå videre heller. Altså, det er mange som snakker om hvor langt går Norge, men vi er faktisk en av de, jeg har gått gjennom alle gruppene nå, det er to grupper som er uten noen helt klare jumbo, og det er den gruppen som Norge spiller i, og så er det den som Nederland spiller i.
1: Som andre ord, det er vanskelig å gå videre i denne gruppen.
2: Det er ikke opplagt.
1: Nei.
2: Det er nøkkelen i å slå Irak, og så håpe at Irak taper de to siste også, men Irak er en mye bedre fjerde sida nasjon enn veldig av de mange andre grupper fjerde sida har.
1: Okay.
2: Ja. Det er ingen tvil om, altså.
1: Men Norge kan slå alle?
2: Ja, Norge kan slå alle. Og som sagt, jeg tror det holder med å vinne en.
1: Du tror det, ja?
2: Ja, det tror jeg. For det går 8 av 12 gruppetriere videre.
1: Det er voldsomt med kamper i innledende runder.
2: Ja, det er jo det.
1: Er det sånn at det er først når du, liksom, om et par-tre uker, at det begynner å bli interessant?
2: Altså, når det er 48 land, så er faktisk talt, jeg husker når det var 16, og så ble det hevet til 24, og da trodde vi det skulle stoppe med det. Så ble det vel 32, og så ble det nå 48. Altså, da får du med, og det er ikke Europa som på en måte har fått ekstra land her, det er Asia og nedover i kontinenter, andre kontinenter, for å si det sånt.
1: Ja.
2: Så da får du en del nasjoner som er med, som sannsynligvis FKH hadde slått.
1: Og såpass, ja.
2: Ja.
1: Altså, jeg har jo inntrykk av at elitene her i fotballverden, det er i Europa og Sør-Amerika. Resten av verden hangler litt etter. USA, Kanada, jeg vet ikke, det er ikke de store fotballnasjonene.
2: Nei, altså, det er ikke det. Og i Asia da, som jeg tror kanskje har vært en vinner i å få ekstra lag her, det er altså Irak, Iran, Japan, Sør-Korea, det er kvalitet.
1: Ja, det er det, ja.
2: I forhold til de andre, for å si det sånt.
1: Ja, nettopp.
2: Så, men ok, vi skal ikke det være gledestrepene da. Det kom jo et tidspunkt her hvor du kommer til en åttendelsfinale. Da er det jo bare gode land igjen.
1: Ja, er det bare europeiske lag igjen da?
2: Nei, også et par søramerikanske, og kanskje noen av de som jeg nevnte fra Asia.
1: Ja.
2: Og så er det jo Afrika, vet du. Marokko, som Norge spilte mot nå i treningskampen.
1: Det pleier å være et bra lag, det.
2: Ja, de var i semifinalen, for IVM. Hallo, det er en god fotballnasjon det.
1: Ja.
2: Så, men ja, nei, men nok om det. De som orker å se alle kamperne med både Panama og Jordan, og Jordan vet hvordan.
1: Ja, og sitte oppe hele natten.
2: Ja, sitte oppe hele natten. Vær så god. Ja.
1: Så, men du tror mange kommer til å gjøre det?
2: Ja, men jeg håper at pubene gjør det bra.
1: Ja.
2: I hvert fall greit nok.
1: Ja.
2: De legger hovedet sitt på hoggestaben her.
1: Ja. Enkelte vil sikkert tenke litt sånn taktisk da, at den går og legger seg tidlig på kvelden.
2: Ja.
1: Hvis det er en kamp som begynner kl. 3 på natt, da, så kan du jo legge deg sånn i 28-10, ikke sant?
2: Ja.
1: Så får du sove, liksom, så står du bare opp og har deg frokost mens du ser poppakamp, og så går du på jobb etterpå.
2: Jeg håper jo at utebransjen gjør det tålig bra, da. Ikke går på noe
1: smell,
2: i alle fall. Så, at folk oppfører seg, det er jo en del av det. Hvordan er vi klokka fyra i morgon.
1: Alltså jag tror ju folk blir slitna och trötta, så jag vet inte hur mycket energi där igen i folk då.
2: Men, det var det då, ja.
1: Men så länge det är spännande fotbollskampar så tror jag stämningen blir hög oavsett. Kör om folk är trötta.
2: Ja.
1: Det blir spännande så att se.
2: Ja, men ska...
1: Fotboll-VM, hot or not?
2: Ja, det är ju hotta.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
1: Og her de lokale nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug mener Norge må få på plass et lovverk for kjernekraft. Under et besøk på Stord sa FRP-lederen I går at små modulære reaktorer kan bli en viktig løsning for kommuner som trenger mer kraft. Politiet starter nå etterforskning etter at en ny anmeldelse kom inn mot en 67 år gammel overgrepsdømt mann. Saken gjelder påståtte overgrep mot en 15-åring tilbake igjen I 2021. Dette samme sakskompleks der en profilert tidligere journalist I Haugesunds avis ble dømt. Senterpartiets Geir Pollestad går hardt ut mot Høyre og FRP etter behandlingen av jordbruksoppgjøret. Han mener partiene viser manglende respekt for norske bønder ved ikke å støtte avtalen. Haugesund kommune og Karmsund havn vil fylle ut store sjøområder ved Storasundskjærene. Planen kan gi 107 nye dekar til havn, industri, park og småbåthavn. En strømkunde I Valevåg har klaget Haugaland Kraft innenfor reguleringsmyndighetene for energi. Klagen gjelder blant annet strømavtaler, inkasso, spenningskvalitet og strømstenging. Og det blir lokaloppgjør I første runde av fotball-NM når Vard Haugesund møter FK Haugesund. Jerv 1919 får også hjemmekamp og skal møte Nord. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag, 913 96 667.
4: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I kundesekanalen Gjestehand på Bømlo. Nedkastet oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

Sprekk å ta alkissen som ramler av stolen mot beviset den teorien. Musikkbransjen tøff når du skal komme deg opp og fram. Og når du står der og spiller på en tyrkisk dreven italiensk restaurant.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Vi skal snakke om gutter og jentenavn. Her i Norge så har vi tradisjoner for å kalle folk opp etter alt mulig i naturen, men også månefaser og litt av hvert. Ja, du kan jo hette mai og juni og juli og august.
3: Ja, ja, men det er jo navn etter disse romerske keiserne, altså, så det er jo gamle navn som de brukte før, men de er ikke klare over alle hva de kaller ungene sine og egentlig hva det betyr, så jeg har måttet trø til mange ganger jeg, altså, for å forklare et navn til enkelte folk.
2: Ja, men altså, folk i Norge kan jo også bli oppkalt etter trær og dyr og blomster og steiner, fugler og vær og litt av hvert. Bjørn, for eksempel, eller stein. Det er jo helt vanlige navn.
3: Om det er, ja. Og ask, det var jo det gamle urtreet, første treet i den norske norrøne mytologien vår, altså. Men guttunger har sett ask, det er blitt mer og mer vanligt, altså.
2: Ja, og hvis vi ser på navn fra naturen, kan jo nevne her Lilly, Fiona, Rose, Jasmin, Lerke, Linnea, Bjørk, Iben, Erle, Tiril, eller Ulva, det var da jentenavn. Og på gutta sida, Birk, Ask, Storm, Eik, Iben, Leon, Bjørn, Varg, Timothy, Hauk, Ravn og Ulv, som også er guttanavn.
3: Jeg bevarer, så når du sier Timothy også, så er vi kommet over på grasets nivå. Timotei, nemlig. Det er jo bøndene sitt hovedprodukt når det gjelder å skaffe avling, så skal bli til fôr om vinteren, altså.
2: Ja.
3: Så det er jo skikkelige saker her, altså.
2: Og for folk som ja, liker sommer, kanskje, de gir ungene sine navn, så har vi sol å gjøre. For eksempel Solrun, Solvår, Solfrid, Solvei, Solan, Sole og Solvar.
3: Ja da, og det er flotte saker, altså.
2: Ja.
3: Men sol, jeg husker jo, vi hadde Tussahaug her nord, før du kom til den avfallsplassen til Haugesund kommune. Men det var en nordlending der, så han skulle ikke ha det navnet Tussahaug. Solbakken skulle det hette. Og det hette visst den garen ennå, altså. Så.
2: Det er ikke bare gutter og jenter som får navn oppkalt etter naturen, men det gjør også stedsnavn.
3: Om det gjør, altså. Det er så borte i veggene. Og så kom de til meg og spør, hva betyr det navnet der og der, du? Så er det så enkelt. Reins nos, var det en haring som sa til meg. Hva i faen kan det bety?
2: Ja.
3: Jo, det er nasen til en rein, sier jeg.
2: Okay.
3: Ja, det er et fjellparti der, så ja. Ligner nasen til en rein. Nos, det er jo gammel i nynorsk, nase og rein.
2: Ja.
3: De skulle vel for fakeren veta det inn i Hardanger.
2: De var ganske kreative før i tiden, og de kom opp med alle disse navnene, og det er jo blitt tradisjoner av dette. Og så har du noen da som blir oppkalt etter tusser og troll, som for eksempel Alf.
3: Ja, det er en underjording.
2: Men navnet kommer ingen, det er noe som heter.
3: Det gjør det. Ja, sa det Preussen, gå bare inn i bingen. Navnet kommer ingen, og det var jo griskokken. Ja, han skulle fôre grisen, ikke sant? Så han var grisakokken. Ja, Preussen, han hadde erfaring med gris. Men så han ut der etter selv også.
2: Ja, ja.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits. Radio.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

Rogaland. Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni. Torgdag!

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran kan være klar i løpet av de neste dagene, men dette avvises av Iran.
2: En iransk talsperson uttaler at de ikke vil gå på kompromiss med sine røde linjer. Tidligere har landet uttalt at den røde linjen gjelder atomprogrammet som Donald Trump nå hevder at Iran har gått med på å skrote. Trump sa at en signering kan skje over helgen og antydet at den kan finne sted i Europa.
1: Reporter Frode Sti. Politiet i Tromsø rykket ut til Tromsø lufthavn etter meldinger om en beruset kvinne på et Norwegian-fly. Da flyet landet, sto politiet klare til å ta hånd om den utenlandske kvinnen. Kvinnen ble satt i arresten i påvente av å bli edru igjen. Flere av de norske fotballlandslagsprofilene var på ishockeykamp i USA i natt. De så Stanley Cup-finalen mellom Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights. Førstnevnte vant 4-2. Og Sør-Korea vant 2-1 over Tjekkia i fotball-VM. Det avgjørende målet kom 10 minutter før kampens slutt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
3: Velkommen til Fjells. 19. til 21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterhåpene. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerløs og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris Frisør.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Været presentert av
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det ventet regn, sørøst, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: fikk inn en pressemelding her ifra et forsikringsselskap. De hadde gjort litt undersøkelser i forhold til at folk skulle ut og reise og den slags. Og en av de tingene som de fant ut, det var det at altså, Norge er delt. Halvparten skal spare penger og gjøre billige alternativer for ferien i år, mens andre de gønner på, så de sier.
1: Ja.
0: Har vi dårligere råd i år?
1: Ja. Med det er dyrtid fremdeles, så vi må tenke oss litt om. Så.
0: Men er det denne Trump holdt på seg med denne krigen i Irak som skaper bekymring i forhold til at priserne stiger, rentene stiger og sånne ting, og dermed så strammer
1: inn? Ja, Iran-krigen spiller inn. Men det er jo ikke bare det, men rent generelt så er vi inne i en periode nå hvor vi må tenke oss om.
0: Ja, jeg hadde jo inntrykk av at for et års tid siden så var det veldig sånn optimisme. Ja,
1: stemmer.
0: Men nå virker det som om det har snudd igjen.
1: Ja, for det var jo nesten et valgkampløfte. Det var nesten det var det fra Arbeiderpartiet, at alle skulle få etterkutt.
0: Ja, ja.
1: Det er jo vanvittig å gi et sånt løfte der, spør du meg, men de tok en sjanse på det, og så...
0: Kom Trump.
1: Ja, ikke sant? Og ødela alt. Ja, ja. Så da gikk jo alt opp igjen der, så det... Men det har jo vært god lønnsoppgjør da, for de som er i mål med deg.
0: Ja.
1: Det begynner vel å bli de fleste.
0: Ja,
1: så vi får se. Kanskje noen bruker tenketid på å reise likevel.
0: Ja. Nå har det vært mye dårlig vær, og folk blir værsjuke, så de sier. Jeg tenker hoppåturer må jo være greier nå om dagen. Altså, hvis den har liksom, noen rimelige hoppåturer, og jeg tenker når skoleferiene begynner, og noe, så tenker jeg at det er mange som sikkert tar seg noen hoppåturer og kjappe uker i Middelhavet og den slags.
1: Ja, jeg tror kanskje en holder seg mye innenfor Europa.
0: Ja.
1: Jeg tenker vel kanskje det. Det er veldig usikkert med... flyreiser til Midtøsten, for eksempel.
0: Ja, nei, det blir uaktuelt nå.
1: Ja, jeg tror ikke jeg ville tatt ferie.
0: Og i USA er det jo kaos med VM, og jeg vet ikke, Trump legger jo også en demper på en måte reiselusten den veien, så jeg vet ikke.
1: Ja, det er jo, vet du.
0: Ja.
1: De har jo hatt en 6%
0: viktig turisme. Men du trenger jo ikke reise så veldig langt. Du kan reise til Sverige, holdt jeg på å si.
1: Ja, ja, ja.
0: De har jo et helt annet klima, holdt jeg på å si.
1: Ja, og hva gjorde vi under koronatiden da? Vi reiste internt i Norge.
0: Ja, nå har de hatt sommer i Nord-Norge også, okay?
1: De har jo hatt vår, og de.
0: Ja, det har de også.
1: Vi kroppte jo over våren her i...
0: Vi må bare gå 30 fra...
1: ja.
0: Ja, vi er vel fortsatt på sånn halvveis vinter.
1: ja.
0: Starten på våren. Vi har liksom ikke fått helt våren, nei. Nei, må gjerne ikke det.
1: Nei,
0: så er det fortsatt stilongs forresten?
1: Nei, nå har jeg kastet stilongsen.
0: Ja.
1: Jeg er ikke redd for at jeg kommer nok til å komme frem igjen da.
0: Til Sankt Hans.
1: Sankt Hans. Det var igjen frem igjen, det er jeg helt sikker på.
0: Stilongs på Sankt Hans, sant og noe.
1: Det kommer nok til å bli hot, det.
0: ja.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
1: Og her de lokale nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug mener Norge må få på plass et lovverk for kjernekraft. Under et besøk på Stord sa FRP-lederen I går at små modulære reaktorer kan bli en viktig løsning for kommuner som trenger mer kraft. Politiet starter nå etterforskning etter at en ny anmeldelse kom inn mot en 67 år gammel overgrepsdømt mann. Saken gjelder påstått overgrep mot en 15-åring tilbake igjen I 2021. Dette samme sakskompleks der en profilert tidligere journalist I Haugesunds avis ble dømt. Senterpartiets Geir Pollestad går hardt ut mot Høyre og FRP etter behandlingen av jordbruksoppgjøret. Han mener partiene viser manglende respekt for norske bønder ved ikke å støtte avtalen. Haugesund kommune og Karmsund havn vil fylle ut store sjøområder ved Storasundskjærene. Planen kan gi 107 nye dekar til havn, industri, park og småbåthavn. En strømkunde I Valevåg har klaget Haugaland Kraft innenfor reguleringsmyndighetene for energi. Klagen gjelder blant annet strømavtaler, inkasso, spenningskvalitet og strømstenging. Og det blir lokaloppgjør I første runde av fotball-NM når Vard Haugesund møter FK Haugesund. Jerv 1919 får også hjemmekamp og skal møte Nord. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
3: Mala på.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
5: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En mann i 20-årene ble pågrepet med kniv etter trusler i Karmøy sent i går kveld. Personen hadde sendt trusler til flere privatpersoner. Han ble tatt kontroll på uten dramatikk, og han ble anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted og for trusler og sitte i varetekt. Mannen vil få anledning til å forklare seg i løpet av dagen. Sent i går kveld så stoppet en patrulje fra UP en motorsykkel på Sundveien i Karmøy, etter at den ble målt av kjørt i 80 km i timen i 50-sonen. Sjåføren, en mann i 20-årene, fikk beslaglagt førerkortet sitt, og sak ble opprettet. En 13 år gammel gutt kjørte fra politiet nylig på elsparkesykkel i 80 km i timen. En politipatrulje forsøkte å stanse denne gutten, det opplyser operasjonsleder Arne Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt. Guttene forsvant fort fra de, men ble lokalisert og tatt på kontroll kort tid etter. Gutten ble anmeldt, og elsparkesykkelen ble beslaglagt. Hendelsen fant sted i Egersund. God fredagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Ta turen til vakre Uskedal og fest i dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til Festidalen 26. og 20. juni.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran kan være klar i løpet av de neste dagene, men dette avvises av Iran.
2: En iransk talsperson uttaler at de ikke vil gå på kompromiss med sine røde linjer. Tidligere har landet uttalt at den røde linjen gjelder atomprogrammet som Donald Trump nå hevder at Iran har gått med på å skrote. Trump sa at en signering kan skje over helgen og antydet at den kan finne sted i Europa.
1: Reporter Frode Sti. Politiet stanset flere russebusser med for mange passasjerer i Øvre Eiker i Buskerud i natt. På en av bussene var det 50 ombord, selv om den bare var registrert for 26 personer. Tre bussjåfører fikk førerkortet beslaglagt. Politiet i Tromsø rykket ut til Tromsø lufthavn sent i går kveld etter meldinger om en beruset kvinne på et Norwegian-fly. Da flyet landet sto politiet klare til å ta hånd om den utenlandske kvinnen, og hun ble satt i arresten i påvente av å bli edru igjen. Flere av de norske fotballlandslagsprofilene var på ishockeykamp i USA i natt. De så Stanley Cup-finalen mellom Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights. Førstnevnte vant 4-2. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen i Bergen! Då blir vågen fyllt upp med traditionsbåtar, med boda, med massa god mat och inte minst kjempegod stämning hela dagen från scenen. Artisterna ramlar in och fyller torget med massa deilig stämning. Välkommen in och upplev torgdagen i Bergen lördag 13 juni.
4: Torgdagen i Bergen, vårens vackraste äventyr.
5: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring och med hjälper dig med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
6: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Været presentert av
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Det venter regn, sørøst, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Sulten i Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: Det er dobbelt kamphelg hjemme for FK Haugesund. Først damene på lørdag, og så er det Obos på søndag. Noen gleder seg over i den forbindelse. Blir det 3+3 poeng, eller hvordan ser du for deg?
1: Ja, det kan fort bli det. Damene på lørdagen mot Bodø Glimt, som kanskje er det bondlaget som jeg har lyst at det skal være to bondlag, jeg da. Kanskje Bodø Glimt er det ene. De har bare 2 poeng til nå.
0: Er det Røa til det andre, da? Eller sånn?
1: Ja, jeg har tenkt Røa. Ja. Jeg har jo Molde nede i det rådet, men ok. Nå får vi se. Vinner FK mot Bodø Glimt, så kan vi rett og slett konstatere at sesongstarten har vært bra. Ja, og vel så det. Ja. Og så er det Obos på søndagen, da er det Ranheim. Jeg la merke til at de spilte 2-2 mot Strømmen nå i en kamp som ble spilt forrige helg, eller helgen som var nå. Så de er på skuddhold til FKH her, vet jeg. Men det er jo alle i Obos-ligaen. Alle på skuddhold til hva som helst.
0: Ja.
1: Det er jo sånn den ligaen er.
0: Det er litt for jevnt, og ja. Du ser jo at resultatene også er litt uforutsigbare, ja. Og de kan sprike litt mer enn du hadde trodd, altså 7-0 og 21 og sånne ting. Altså det... Du ser ikke det i Eliteserien sånn utenvidere.
1: Nei, men dere er i hvert fall heldigvis på seg, noen bondlag da, som skiller seg ut, som gjør at vi slipper å...
0: Tenker på nedrykk
1: igjen. Så,
0: men opprykk, det...
1: Ja, det lever jo det, så lenge du vinner innimellom.
0: Ja, så, er det muligheter.
1: Så er det muligheter.
0: Ranheim, det er en tunge bør.
1: Ja, altså, det er blitt et stabilt Obos-lag. Det var jo oppe i eliten i 2.
0: Ja, det var det.
1: Ja, så nå har de stabilisert seg som et ganske typisk alternativ til kvalik på oppbruk. Det har de vært i aktuelle for i flere år på rad. Det er et brukbart lag, så dette her blir spennende. Det blir ikke 0-0.
0: Du tror ikke det, nei?
1: Nei. Ingen av disse kampene, hverken FKH Bodø Glimt på lørdagen eller FKH Ranheim på søndagen, blir 0-0.
0: Ja, ja.
1: Det deles ikke ut, utstedes sjelden garantier i fotball, men jeg lurer på om vi skal klinke til med, det kan ikke bli 0-0.
0: Så hvis du skal ha noe sikre kort på hånd på oddsen, så er det at det ikke blir 0-0.
1: Ja.
0: Du, men altså, hvordan er skadesituasjonen i disse lagene nå?
1: Ja, den er ok nok den.
0: Ingen krise der?
1: Nei, der er ingen krise. Jeg venter jo fremdeles på, lurer på hvor lenge jeg skal vente på Martin Bjørnbakke. I mitt forsvar til FK, jeg har ikke hørt noe. Hvordan han ligger han der, men det ser egentlig greit ut på skadesituasjonen.
0: Og damene, de
1: er i form? Ja, damene er det heller ikke noe, veldig krevende situasjon akkurat nå. Ja, nei, de har bare, hva skal jeg si, drettet seg ut en gang. De var mot Brann, 7-0 på tap på stadion. Brann er jo topplaget, så... Ja. Og det er bedre å tape mye enn å tape ofte.
0: Ser du det? Ja, det tror jeg ikke vi kan være enige om. Ja. FK damene, hot or not?
1: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
2: Og her de lokale nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug mener Norge må få på plass et lovverk for kjernekraft. Under et besøk på Stord sa FRP-lederen i går at små modulære reaktorer kan bli en viktig løsning for kommuner som trenger mer kraft. Politiet starter nå etterforskning etter at en ny anmeldelse kom inn mot en 67 år gammel overgrepsdømt mann. Saken gjelder påståtte overgrep mot en 15-åring tilbake igjen i 2021. Dette er samme sakskompleks der en profilert tidligere journalist i Haugesunds avis ble dømt. Senterpartiets Geir Pollestad går hardt ut mot Høyre og FRP etter behandlingen av jordbruksoppgjøret. Han mener partiene viser manglende respekt for norske bønder ved ikke å støtte avtalen. Haugesund kommune og Karmsund havn vil fylle ut store sjøområder ved Storasundskjærene. Planen kan gi 107 nye dekar til havn, industri, park og småbåthavn. En strømkunde i Valevåg har klaget Haugaland Kraft innenfor reguleringsmyndighetene for energi. Klagen gjelder blant annet strømavtaler, inkasso, spenningskvalitet og strømstenging. Og det blir lokaloppgjør i første runde av fotball-NM når Vard Haugesund møter FK Haugesund. Djerv 1919 får også hjemmekamp og skal møte Nord. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
3: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningsveien.

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten, og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt, og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris Frisør.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En mann I 20-årene ble pågrepet med kniv etter trusler I Karmøy sent I går kveld. Personen hadde sendt trusler til flere privatpersoner. Han ble tatt kontroll på uten dramatikk, og han ble anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted og for trusler og sitte I varetekt. Mannen vil få anledning til å forklare seg I løpet av dagen. Sent I går kveld så stoppet en patrulje fra UP en motorsykkel på Sundveien I Karmøy, etter at den ble målt av kjørt I 80 km I timen I 50-sonen. Sjåføren, en mann I 20-årene, fikk beslaglagt førerkortet sitt, og sak ble opprettet. 9 av 24 biler I NAF og Motors store elbiltest ladet mer enn 300 km rekkevidde på et kvarter. NAF mener utviklingen ved ladestolpene går raskere enn ladeinfrastrukturen klarer å følge. De raskeste bilene nærmer seg nå ladetider, som gjør at ladepausen kan oppleves nesten like kort som et vanlig drivstoffstopp. Haugesund kommune og Karmsund havn ønsker å fylle ut store sjøområder ved Storasundskjærene I forbindelse med bygging av ny Rysøy bru. Planforslaget nå sendt ut på offentlig høring. En større hotelltomt ved Victoriasjøen I Uganda nå overtatt av Karmøy-bosatte Bjørn Berg. Planen å investere rundt 14 millioner kroner I et hotellprosjekt som skal gi arbeidsplasser til lokalbefolkningen. Og dette skal det også bli dokumentarfilm om. Du kan lese mer på Radio H.no. God fredagsmorgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesøykanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.

Rogaland. Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni. Torgdag!

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. En ny plan viser hvor kraftig Trump-administrasjonen vil kutte I støtten til Europa.
2: New York Times har fått innsyn I et dokument som ble sendt til allierte tidlig denne måneden, blant annet reduseres antallet F-16 og F-15 E-kampfly fra rundt 150 til 100. I tillegg kommer kutt I tankfly og omdisponering av ubåter, hangarskip og krigsskip. Ifølge avisen svekker dette NATOs evne til langdistansangrep og overvåking av blant annet russisk ubåttrafikk.
1: Reporter Frode Sti. Politiet har kontroll på to personer I Bergen etter meldinger om skudd. De fant gassvåpen på adressen. Ingen skadd. Tilstand til knivofferet I Belfast I Nord-Irland bedret. Familien håper nå at han våkner fra koma I løpet av ett til to døgn. Norge en dark horse I fotboll-VM, det spår den svenske fotbolleksperten Erik Niva I VGs fotballpodden. Niva mener Norge har både individuelle kvaliteter og kollektiv lagånd som kan føre dem langt.
3: Ni alldeles for forsiktiga. Ni skal ikke ta en åttondelsfinal. Ni skal ikke nøye med noe mindre enn en kvart. Det rådet østerifrån.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
4: Ta turen til vakre Øskedal og fest I dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 20. juni.
5: Caravan Service Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler skudenes og svejo. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Fører Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Været presentert av
1: Mala på
2: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
3: Det venter regn, sørøst, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av Cut
4: and go! Du frisør? Cut and go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Ja, da er vi klare for ukens siste engasjert, og gjest i studio 7 denne gangen på Radio Haugaland er Tom Landås, og han er personalleder i Haugesund Kirkelige Fellesråd, og mange kjenner han også som bystyrerepresentant for Kristelig Folkeparti, og velkommen tilbake.
1: Jo, takk for det.
0: Og ja, i dag skal vi et tema, barnets blikk. Hvorfor det? Og forklare også, i tillegg. Ja,
1: ja, ja, gjerne, ja. gjerne. Nei, jeg har tenkt mye sånn over det. Jeg tror at veldig mye av det vi blir, og det vi skaper forståelse for, og kan få til senere i livet, det mye av det som vi opplevde som barn, og det vi gjorde som barn, og det vi lekte som barn.
0: Mm.
1: Jeg er en ganske praktisk fyr, og jeg er helt sikker på at mye av det er at jeg har plundret timesvis med å kjøre lekebiler og få parkert de, og bygge et fint hus som jeg skulle bo i sand. Og jeg har kjørt store, dyrebare ting med store semitrailere, med lekebiler, helt til jeg var svett og sliten. Og videre så har jeg lekt cowboy-indianer,
0: okay.
1: Og jeg skjøt, og vi hadde krig med pil og buer,
0: ja.
1: Og vi kjempet en kamp for å overleve i ungdommen, eller i unge, eller litt større barn da, alder. Ja. Jeg tror at alt dette har verdier som er så sammenlignbare med det livet jeg lever nå. Hva er forskjellen på da jeg parkerte den bilen den gangen, til jeg parkerer den store bilen jeg sitter inne i og kjører nå?
0: Mm.
1: Det er ganske mye likt. Å se livet gjennom barnets blikk, det er veldig lærerikt. Og så opplever du gjerne ting for første gangen når du er sammen med dem. Og da kan du få kommentarer og erfaringer på det, som gjør deg at du får stadig nye opplevelser.
0: Mm.
1: Og det, jeg snakker jo mye om det. Jeg praktiserer jo dette, nå har jeg jo barnebarn, ikke sant?
0: Mm.
1: Så leken med barnebarn, det er ganske avanserte greier. Og der ser jeg dette om igjen og om igjen, at dette skjer. At her skapes det mye vi kan lære.
0: I Norge så er jo definisjonen på et barn i juridisk forstand alle under 18 år, men hvis vi i første omgang her ser på barnets blikk i barnehagealder, hva er det aller viktigste du har fått sett, opplevd?
1: Jeg tror det viktigste jeg har opplevd gjennom å se det med barnets blikk,
0: ja.
1: Da ser jeg hvordan barn opplever det nå, og jeg kan gå tilbake og tenke hvordan var det jeg som barn opplevde det.
0: Ja.
1: Det er omsorg og mangel på omsorg.
0: Mm.
1: Begge deler.
0: Ja. Allerede rundt 6 ukers alderen så begynner jo barn å feste blikket tydeligt, og de begynner å smile og lage lyder. Du har jo selv, som både far og bestefar, hatt nærkontakt med babyer. Hva var det viktigste med de blikkene, hvis du går så langt tilbake, at de er 6-8 uker?
1: Nei, ja, hva er viktigst med det blikkene der? Hva er det? Jo, og det er jo noe så egocentrisk som at du innbiller deg at det barnet ser deg,
0: ja.
1: Og at det barnet ler av dine dårlige bevegelser, eller vitser, eller morsomheter, eller responderer på det, den kjærligheten du har lyst til å gi dem.
0: Mm.
1: Det er det man tenker på da.
0: Mm.
1: Og det betyr igjen at man samhandler med barnet.
0: Ja. Barnehagealder, ja. Hva kjennetegner barn med trygg tilknytning? Har det noe spesielt kjennetegn? Nå er vi ikke på 6 dager ut til 8 uker gamle. Nå snakker vi gjerne 5-6 år her. Hva kjennetegner barn med trygg tilknytning?
1: Jeg tenker at de er tillitsfulle,
0: ja.
1: Men ikke avhengige av det.
0: Ja.
1: Og det er en liten sånn greie, for de trenger ikke klamre seg fast i det.
0: Nei.
1: men de har tillit til deg, og likevel evne til å stå på egne bein, til å ta sine egne avgjørelser, og også si deg imot.
0: Ja.
1: Ja. Og også utfordre deg, samtidig som de kan ta og høre på deg.
0: Mm. Spør litt motsatt, jeg, da. Hva kjennetegner barn med utrygg tilknytning?
1: Ja, og det jeg tror vi ofte kan misforstå det. Og dette er jo andre enn meg som burde kunne snakke veldig fint om, og det er jo om hvordan, hvordan utrygge barn egentlig kan klamre seg til hvem som helst.
0: Ja.
1: Og så tenker man at, wow, dette er jo flott. Men der kan det ofte være et lite faresignal. At man klamrer seg til hvem som helst, fordi man er egentlig utrygg. Og ikke er i stand til så mye å ha noen man har knyttet sånn kontakt til, at man spesielt har som sine. Ser vi vel at et utrygt barn vet jo ikke helt spillereglene.
0: Nei.
1: Sånn at ergo så blir det mye styr, fordi man går gjerne utenom de spillereglene som gjerne fungerer mellom mennesker. Da. Og da blir du misforstått, og så kommer de i et uføre. Hvor de hele tiden bare får negativ tilbakemelding i stedet for positiv tilbakemelding.
0: Hva skjer med barn som får mye kjeft?
1: Ja, de kommer vel til å kjefte tilbake på et eller annet tidspunkt.
0: Ja.
1: Så du kan bare grue deg. Hvis du har gitt ungene nok kjeft, så kan du grue deg til du blir gammel. Da kommer du til å få igjen.
0: Ja.
1: Min erfaring er vel at jeg har sett at det skjer begge deler. At barn som får kjeft blir redde og engstelige, men de kan også herdes og bli like tøffe og like barske.
0: Mm. Du, barn i skolealder, vi går litt opp i alder igjen nå. Hva er det aller viktigste de får sett, opplevd, både hjemme, på skolen og fritidsaktiviteter?
1: Ja, for det første så tenker jeg jo at ungene skal få lov til å kjenne på at at de er noe verdt, da.
0: Ja.
1: At jeg er meg, jeg er bra, jeg kan noen ting, og da er det jo ofte at da må de få anledning altså, til å stimulere det, at de tror de kan noen ting, og ikke bli hele tiden få høre at nei, du er bare et lite barn, så vi kan nok ikke høre på deg. Og så tenker jeg vi voksne, må gi ungenes visdom større plass. Fordi selv om vi voksne har lært mye nå gjennom livet, og vi kan mye, og vi har erfart mye, så har vi også gått på kompromis med fryktelig mye, som vi ikke har fått til, og som vi vet, det funker jo ikke. Nei, dette er jo så vanskelig. Mens barnet kan si sannheten veldig oftere, og si at, jo, men sånn skulle det vært. Sånn skal det være. Og så kan vi prøve å ta fatt i det.
0: Du, Barn er bra-festivalen. Jeg skal bare si litt om den til lutterene, den vet jo du alt om, jeg kommer tilbake til det jo da, men det er jo en årlig festival i Haugesund i høstferien for barn fra 2. til 20. klasse er det vel nå. Og Barna Bra startet opp på 1980-tallet, og helt frem til for et par år siden var det jo med deg som general. Ja, fortell! Barna Bra, nå kan du bruke et halvt minutt på det.
1: Nå kan jeg bygge et halvt minutt på det. Nei, men siden vi snakker om dette med se fra barnets blikk,
0: ja.
1: Da kan jeg si veldig kort, ideen om barn er bra kom til meg sånn omtrent i 8-9-årsalderen, når jeg ikke fikk lov på søndagsskolen å synge «Gud vil jeg skal være et solskinsbarn», fordi jeg var for slem.
0: Ok. Da ble ideen...
1: Da ble tankene i mitt liv omkring det at jeg har lyst til at jeg skal ha det bra, og jeg har lyst til at barn skal ha det bra, og at barn skal få en følelse av at de er bra, at de duger. Og ergo, så når jeg kom til Haugesund i 1986, så tok min kone og jeg, vi pratet mye sammen. Og,
0: det var vel omtrent da festivalen startet?
1: Ja, i 88.
0: Ja, ikke sant? 88, ja.
1: Hvordan kunne vi skape et menighetsarbeid som var litt annerledes, og enda mer inkluderende enn det allerede var. Da.
0: Mm.
1: Og det var å skape en arena hvor barn skulle få bruke kreativiteten sin til å være sammen. Og Til å begynne med så heter det jo bare Barnefestivalen, og så når vi utviklet dette konseptet Barn bra, så var det ut fra ideologien da,
0: ja.
1: Om at vi skulle gi ungene en arena, en plass, for ja. De skulle, det var ja. De som skulle stå på scenen, ja. Det var ikke vi voksne som skulle underholde de,
0: Nei.
1: Det var de som skulle skape noen ting sammen.
0: Mm. Og barnets blikk jo altså da tema i dag, og hva gir blikk? Deg, du møter fra flere hundre barn der?
1: Ja, ja, det er klart at altså hvis du har dårlig selvtillit og ikke helt vet om noen liker deg her i verden, så bør du bli festivalgeneral.
0: Oh, ja, ok.
1: Og selv om det voksne kan være krevende i samarbeid og ja. Alt sånt, noe sånt som vi voksne, når vi sliter sammen, så kan vi jobbe hardt sammen og gnisse litt på hverandre, så har du takknemlige barn som, hvis du som voksen har lyst til å bruke tid sammen med barn,
0: ja.
1: Og skape arenaer for de, og stå ved siden av de når de skal få lov til å vise seg fram på en scene eller vise seg fram i en aktivitet,
0: ja.
1: Så får du gull tilbake, og det er den responsen av både takknemlighet og glede.
0: Og vi setter tre streker under festivalnavnet Barna bra.
1: Ja, jeg synes jo det.
0: Gjerne flere enn trio hvis vi har plass til det. Ja.
1: Så det er et poeng.
0: Vi er på vei mot slutten her, Tom, men vi må jo ha et par selskapsleker her. Ja, jeg har tre faktisk. Vi må inn på sanger med pikebarn. Veldig mye spilt i ønskekonserten opp gjennom årene. Hva sang blir du mest rørt av? Hva varmer ditt hjerte mest? Vi har en tulle med øyne blå, en barnasang med tekst av Margrethe Muntedal, eller Blåveispiken til radiofantomene Kurt Foss og Reidar Bø. Du har begge i hodet ditt nå? Eller skal vi begynne å nunne litt på den Blåveispiken?
1: Nei, altså, jeg kan jo, har jo disse sangene har jeg vært borte i. Altså, jeg ikke helt sikker på at noen av de rører meg veldig i det hele tatt. Altså, men, nei, nei.
0: Den teksten på Blåveispiken?
1: Ja, ja.
0: Ja, ok.
1: Ja, men syng litt da. Da hvis du synger litt.
0: Russer på ringerike, på stille stier jeg sjelden går, da kommer mot meg en liten pike, en liten, en løben unge på 5-6 år.
1: Ja, er det til liksom å få tåret ditt?
0: Er du ikke rørt av det?
1: At de kommer der på ringerike. En små... Hva sa du for noe?
0: Du må svare. Går det mot en... Vi har en tulle,
1: har en tulle med øynene. Jeg har en tulle. Ja, altså uttrykket tulle med ja. Øynebrå, det er jo helt fantastisk. Ja, jeg kjenner jo... Jeg har jo noen barnebarn, jeg kan godt se godt i øynene der.
0: Og så må vi tenke litt motsatt her. Tom som barn, 10-åring. Vi sier du er 10 år her.
1: Mm.
0: Vi må tenke litt frykt her nå. Når hadde du mest frykt i blikket? Hos skoletannlegen, eller når sykesøster og banker på døra til klasserommet for at de skulle ta strek? Du gjorde vel det sistnemte også?
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Mest frykt?
1: Mest frykt? Nei, det var, jeg tror det var dårlig med tannstilling på den tiden, ja, så jeg tror det var tannlegen.
0: Det var tannlegen?
1: Ja, det var vel... han var jo egentlig bilmekaniker, så han tok jo litt hardt i.
0: Åja, ok. Han var egentlig det, ja.
1: Ja.
0: Ja, ok. Barneteve. Hvem frykter du mest? Hva ga deg mest traumer av vaktmester Gorgon i Pompel og Pilt eller Mr. Nelson i Pernille?
1: Ja, ja det var sannsynligvis ikke lett å skremme, men Mr. Nelson, det var jo ekle greier.
0: Var det solbrillene som gjorde det?
1: Ja.
0: Var du mer redd av han enn vaktmester Gorgon altså?
1: Men her må lytterne huske på det at vi hadde ikke annet å se på.
0: Nei.
1: Så dette var jo det gøyeste vi så, men tross alt, allikevel... Selv om Mr. Nelson, det var jo et ekkelt opplegg da.
0: Ja, det var jo det, men jeg synes noen vaktmester Gorgon ikke var hakket bedre da. Jeg synes nesten tvert imot her, men ja. Ja, Tom Landås, det har vært en interessant uke å ha deg her. Har vi hatt dialog?
1: Ja, jeg synes noen ganger så har du forsvunnet ned i manuset ditt.
0: Og det...
1: Det er fordi du ser ut som du en dyktig kar som virkelig har forberedt deg så godt. Og da har jeg veldig forståelse for det.
0: Så respekt, da vil, som du snakket om.
1: Da har jeg veldig respekt for det. Jeg veldig takk for hjelpen.
0: Ja.
1: Ser du her, nå har vi både dialog. Ja. Du viser meg respekt.
0: Ja.
1: Jeg prøver å vise deg respekt, for jeg tenker om igjen på det manuset ditt. Dette jo ganske imponerende.
0: Oi, det nå
1: gjøre. Jeg har faktisk aldri møtt en radiovert eller en journalist som har så mye notater. Faktisk, som det du har.
0: Ja, men uansett, vi takker deg for besøk denne uka her, og til dere lyttere, vi er tilbake, jeg håper dere tilbake neste uke, for da har vi en ny gjest. Takk for oss.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Og her de lokale nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug mener Norge må få på plass et lovverk for kjernekraft. Under et besøk på Stord sa FRP-lederen I går at små modulære reaktorer kan bli en viktig løsning for kommuner som trenger mer kraft. Politiet starter nå etterforskning etter at en ny anmeldelse kom inn mot en 67 år gammel overgrepsdømt mann. Saken gjelder påstått overgrep mot en 15-åring tilbake igjen I 2021. Dette samme sakskompleks der en profilert tidligere journalist I Haugesunds avis ble dømt. Senterpartiets Geir Pollestad går hardt ut mot Høyre og FRP etter behandlingen av jordbruksoppgjøret. Han mener partiene viser manglende respekt for norske bønder ved ikke å støtte avtalen. Haugesund kommune og Karmsund havn vil fylle ut store sjøområder ved Storasundskjærene. Planen kan gi 107 nye dekar til havn, industri, park og småbåthavn. En strømkunde I Valevåg har klaget Haugaland Kraft innenfor reguleringsmyndighetene for energi. Klagen gjelder blant annet strømavtaler, inkasso, spenningskvalitet og strømstenging. Og det blir lokaloppgjør I første runde av fotball-NM når Vard Haugesund møter FK Haugesund. Jerv 1919 får også hjemmekamp og skal møte Nord. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Bilextra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I løpet av natten har noen knust et vindu og tatt seg inn I et klasserom på Gard skole I Haugesund. Politiet holder på med undersøkelser og et ukjent antall PC-er og utstyr skal være stjålet. En mann I 20-årene ble pågrepet med kniv etter trusler I Karmøy sent I går kveld. Personen hadde sendt trusler til flere privatpersoner. Han ble tatt kontroll på uten dramatikk, og han ble anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted og for trusler og sitte I varetekt. Mannen vil få anledning til å forklare seg I løpet av dagen. Sent I går kveld så stoppet en patrulje fra UP en motorsykkel på Sundveien I Karmøy, etter at den ble målt av kjørt I 80 km I timen I 50-sone. Sjåføren, en mann I 20-årene, fikk beslaglagt førerkortet sitt, og sak ble opprettet. Folketallet I Norge kan komme til å stige fra 5,6 millioner mennesker I dag til 6,2 millioner mennesker I 2050, viser en ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. En stor del av veksten vil komme fra innvandring. Tallene viser også at det vil være flere eldre over 65 år enn unge under 20 år I 2032. I 2050 så kommer hver femte nordmenn til å være 70 år eller eldre, og tallet på de som eldre enn 80 år ventet å doble seg for rundt 5 til over 10%.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Du skal klippe deg. Prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. En ny plan viser hvor kraftig Trump-administrasjonen vil kutte i støtten til Europa.
4: New York Times har fått innsyn i et dokument som ble sendt til allierte tidlig denne måneden, blant annet reduseres antallet F-16 og F-15 E-kampfly fra rundt 150 til 100. I tillegg kommer kutt i tankfly og omdisponering av ubåter, hangarskip og krigsskip. Ifølge avisen svekker dette NATOs evne til langdistansangrep og overvåking av blant annet russisk ubåttrafikk.
3: Reporter Frode Sti. Politiet har kontroll på to personer i Bergen etter meldinger om skudd. De fant gassvåpen på adressen. Ingen skadd. Tilstand til knivofferet I Belfast I Nord-Irland bedret. Familien håper nå at han våkner fra koma I løpet av 1-2 døgn. Norge en dark horse I fotboll-VM, det spår den svenske fotbolleksperten Erik Niva I VGs fotballpodden. Niva mener Norge har både individuelle kvaliteter og kollektiv lagånd som kan føre dem langt.
5: Ni alldeles for forsiktige. Ni skal ikke ta en åttondelsfinal. Ni skal ikke nøye med noe mindre enn en kvart. Det rådet østerifrån.
3: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
6: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kulleseikanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
1: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256 405 56 256.

Ida Lova på Radio Grønland, og så skal vi ganske straks snakke med Kjell Bua fra Ukraina-hjelpen. Han på vei ned igjen, og denne gangen så skal han med seg hele familien. Mer om det ganske straks. Først på Radio Grønland, Madeleine, god formiddag!

0: Været presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
1: Det venter regn, sørøst, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av
2: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Klassik Kebab den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab idag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
1: Og her de lokale nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug mener Norge må få på plass et lovverk for kjernekraft. Under et besøk på Stord sa FRP-lederen I går at små modulære reaktorer kan bli en viktig løsning for kommuner som trenger mer kraft. Politiet starter nå etterforskning etter at en ny anmeldelse kom inn mot en 67 år gammel overgrepsdømt mann. Saken gjelder påstått overgrep mot en 15-åring tilbake igjen I 2021. Dette samme sakskompleks der en profilert tidligere journalist I Haugesunds avis ble dømt. Senterpartiets Geir Pollestad går hardt ut mot Høyre og FRP etter behandlingen av jordbruksoppgjøret. Han mener partiene viser manglende respekt for norske bønder ved ikke å støtte avtalen. Haugesund kommune og Karmsund havn vil fylle ut store sjøområder ved Storasundskjærene. Planen kan gi 107 nye dekar til havn, industri, park og småbåthavn. En strømkunde I Valevåg har klaget Haugaland Kraft innenfor reguleringsmyndighetene for energi. Klagen gjelder blant annet strømavtaler, inkasso, spenningskvalitet og strømstenging. Og det blir lokaloppgjør I første runde av fotball-NM når Vard Haugesund møter FK Haugesund. Jerv 1919 får også hjemmekamp og skal møte Nord. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I løpet av natten har noen knust et vindu og tatt seg inn i et klasserom på Gard skole I Haugesund. Politiet holder på med undersøkelser og et ukjent antall PC-er og utstyr skal være stjålet. En mann I 20-årene ble pågrepet med kniv etter trusler I Karmøy sent I går kveld. Personen hadde sendt trusler til flere privatpersoner. Han ble tatt kontroll på uten dramatikk, og han ble anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted og for trusler og sitte I varetekt. Mannen vil få anledning til å forklare seg I løpet av dagen. 9 av 24 biler I NAF og Motors store elbiltest lader mer enn 300 kilometer rekkevidde på et kvarter. NAF mener utviklingen ved ladestolpene går raskere enn ladeinfrastrukturen klarer å følge. De raskeste bilene nærmer seg nå ladetider, som gjør at ladepausen kan oppleves nesten like kort som et vanlig drivstoffstopp. Haugesund kommune og Kramsund havn ønsker å fylle ut store sjøområder ved Storasundskjærene I forbindelse med bygging av ny Rysøy bru. Planforslaget nå sendt ut på offentlig høring. En større hotelltomt ved Victoriasjøen I Uganda nå overtatt av Karmøy-bosatte Bjørn Berg. Planen å investere rundt 14 millioner kroner I et hotellprosjekt som skal gi arbeidsplasser til lokalbefolkningen. Og dette skal det også bli dokumentarfilm om. Du kan lese mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Velkommen til Fjell. 19-21. Juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørmis og show med teaterrådene. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerløs og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
1: Nå kan du kjøpe bingoblokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingoblokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Ressurser nå bundet til vakthold enn tidligere. USA planlegger kraftige kutt I antall kampfly og krigsskip som skal være tilgjengelige for NATO-operasjoner I Europa. Antallet F-16 og F-15E reduseres fra 150 til 100. Familien til mannen som ble brutalt angrepet med kniv I Belfast håper han vekkes fra koma I løpet av 48 timer, melder BBC. Offeret mistet venstre øye og fikk dype kutt I hodet, ansikt og rygg, men tilstanden skal nå være bedret. Sparebanken Norge har tekniske problemer og flere kunder sliter med å logge inn. Leverandøren har ifølge kommunikasjonssjef Marte Berg Olsen nå funnet feilen og jobber med å korrigere den. Norske og nå 10 år gamle Tius sang med Katy Perry på hennes siste album. Nå skal han opptre sammen med henne I fotball-VM I dag, melder Perry selv på Instagram. Tius fra Drammen sønn av Donkeyboy-medlem Kent Sundberg. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92177.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: været presentert av
1: Ta turen til Vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 20. juni.
2: Det venter regn, sørøst, lett bris, 11 grader.
0: Været ble presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Og her de lokale nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug mener Norge må få på plass et lovverk for kjernekraft. Under et besøk på Stord sa FRP-lederen I går at små modulære reaktorer kan bli en viktig løsning for kommuner som trenger mer kraft. Politiet starter nå etterforskning etter at en ny anmeldelse kom inn mot en 67 år gammel overgrepsdømt mann. Saken gjelder påstått overgrep mot en 15-åring tilbake igjen I 2021. Dette samme sakskompleks der en profilert tidligere journalist I Haugesunds avis ble dømt. Senterpartiets Geir Pollestad går hardt ut mot Høyre og FRP etter behandlingen av jordbruksoppgjøret. Han mener partiene viser manglende respekt for norske bønder ved ikke å støtte avtalen. Haugesund kommune og Karmsund havn vil fylle ut store sjøområder ved Storasundskjærene. Planen kan gi 107 nye dekar til havn, industri, park og småbåthavn. En strømkunde I Valevåg har klaget Haugaland Kraft innenfor reguleringsmyndighetene for energi. Klagen gjelder blant annet strømavtaler, inkasso, spenningskvalitet og strømstenging. Og det blir lokaloppgjør I første runde av fotball-NM når Vard Haugesund møter FK Haugesund. Jerv 1919 får også hjemmekamp og skal møte Nord. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
2: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag. Yeah!

Won't you lift your eyes up, children? Listen to the

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Statens veivesen meldte tidligere at E39 Byfjordtunnel mellom Randaberg og Sokken var stengt I retning mot Stavanger. Det var et kjøretøy som hadde stanset nede I tunnelen. Meldingen kom I dag klokka 10:44. Du I Byfjordtunnelen, så vi litt opp, så kan fortsatt pågå ting der. I løpet av natten har noen knust et vindu og tatt seg inn I et klasserom på Gard skole I Haugesund. Politiet holder på med undersøkelser og et ukjent antall PC-er og utstyr skal være stjålet. En mann fra Rogaland tiltalt for brudd på vareførselloven etter at han skal ha innført minst 1.522.400 sigaretter, 39 liter flasker med jegermeister og 192 liter flasker med whisky uten å betale 12. Ifølge tiltalen utgjør dette en avgiftsunndragelse på nesten 4,9 millioner kroner. Saken skal opp I retten I juli. Utvalg for by- og samfunnsplanlegging I Stavanger kommune støtter opp om Stavanger-region Havn sin plan om å bygge et midlertidig landstrømanlegg I Sandvik og I Bjerksted. Det ble klart I møte I går ettermiddag. Vedtaket skjedde mot Rødt sin ene stemme. Det ble også vedtatt at dispensasjonen som nødvendig for at dette skal skje kun skal gjelde for 5 år med mulighet for forlengelse. Det sier utvalgsleder Bjarne Lunde I Fremskrittspartiet. Formålet å gi blant annet cruiseskip som legger til konserthuset Kain og Strandkain tilgang til landstrøm. Dette vil redusere lokalt utslipp av klimagasser og støy fra disse skipene.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni.
2: Torgdagen i Bergen, vårens vakreste eventyr.
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.
6: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Iran og USA skal være enige om en avtale, det melder det iranske nyhetsbyrået Mer.
4: Avtalen omfatter blant annet åpning av Hormuzstredet, heving av sanksjoner, at USA avslutter den maritime blokaden og trekker ut sine styrker. Utkastet krever en endelig godkjennelse av myndighetene.
3: Reporter.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av
1: Sett kursen mot sommerens største kjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store kjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.
2: Det venter regn, sørøst, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig. Til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Vi skal snakke om gutta og jentenavn. Her i Norge så har vi tradisjoner for å kalle folk opp etter alt mulig I naturen, men også månefaser og litt av hvert. Ja, du kan jo hette mai og juni og juli og august.
3: Ja, ja, men det jo navn etter disse romerske keiserne, altså, så det jo gamle navn som de brukte før, men de ikke klare over alle hva de kaller ungene sine og egentlig hva det betyr, så jeg har måttet trø til mange ganger jeg, altså, for å forklare et navn til enkelte folk.
2: Ja, men altså, folk I Norge kan jo også bli oppkalt etter trær og dyr og blomster og steiner, fugler og ver og litt av hvert, bjørn for eksempel, eller stein. Det jo helt vanlige navn.
3: Og om det ja. Og ask, det var jo det gamle urtreet, første treet I den norske norrøne mytologien vår, altså. Men guttunger har sett ask, det blitt mer og mer vanligt, altså.
2: Ja, og hvis vi ser på navn fra naturen, kan jo nevne her Lilly, Fiona, Rose, Jasmin, Lerke, Linnea, Bjørk, Iben, Erle, Tiril, eller Ulva, det var da jentenavn, og på guttas sida, Birk, Ask, Storm, Eik, Iben, Leon, Bjørn, Varg, Timothy, Hauk, Ravn og Ulv, som også guttanavn.
3: Jeg bevarer, så når du sier Timothy også, så vi kommet over på grasets nivå. Timotei, nemlig. Det jo bøndene sitt hovedprodukt når det gjelder å skaffe avling som skal bli til fôr om vinteren, altså.
2: Ja.
3: Så det jo skikkelige saker her, altså.
2: Og for folk som ja, liker sommer, kanskje, de gir ungene sine navn som har med sol å gjøre. For eksempel Solrun, Solvår, Solfrid, Solvei, Solan, Sole og Solvar.
3: Ja da, og det flotte saker altså.
2: Ja.
3: Men sol, jeg husker jo, vi hadde Tussahaug her nord, dermed før du kom til den avfallsplassen til Haugesund kommune. Men det var en nordlending der, så han skulle ikke ha det navnet Tussahaug. Solbakken skulle det hette. Og det hette visst den garen ennå, altså. Så.
2: Det ikke bare gutter og jenter som får navn oppkalt etter naturen, men det gjør også stedsnavn.
3: Om det gjør, altså. Det så bort I veggene. Og så kom de til meg og spør, hva betyr det navnet der og der, du? Så det så enkelt. Rens nos, var det en haring som sa til meg. Hva I faen kan det bety?
2: ja.
3: Jo, det nasen til en rein, sa jeg.
2: Okay.
3: Ja, det et fjellparti der, så ja. Ligner nasen til en rein. Nos, det jo gammel nynorsk, nase og rein.
2: Ja.
3: De skulle vel for fakeren veta det inn I Hardanger.
2: Det ganske kreative før I tiden når de kom opp med alle disse navnene, og det jo blitt tradisjoner av dette. Og så har du noen da som blir oppkalt etter tusser og troll. Som for eksempel Alf.
3: Ja, det en underjording.
2: Men navnet kjemmer ingen, det noe som heter?
3: Det gjør det. Ja, sa det Preussen. Gå bare inn I bingen. Navnet kjemmer ingen. Og det var jo griskokken. Ja, han skulle fôre grisen, ikke sant? Så han var grisakokken.
2: Ja,
3: Preussen, han hadde erfaring med gris. Men så han ut der etter selv også.
2: Ja, ja.

0: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
1: Hver søndag, fra 2:30 til 4:30, kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
0: India Gate, restauranten alle snakker om.
2: Og her de lokale nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug mener Norge må få på plass et lovverk for kjernekraft. Under et besøk på Stord sa FRP-lederen i går at små modulære reaktorer kan bli en viktig løsning for kommuner som trenger mer kraft. Politiet starter nå etterforskning etter at en ny anmeldelse kom inn mot en 67 år gammel overgrepsdømt mann. Saken gjelder påstått overgrep mot en 15-åring tilbake igjen i 2021. Dette er samme sakskompleks der en profilert tidligere journalist i Haugesunds avis ble dømt. Senterpartiets Geir Pollestad går hardt ut mot Høyre og FRP etter behandlingen av jordbruksoppgjøret. Han mener partiene viser manglende respekt for norske bønder ved ikke å støtte avtalen. Haugesund kommune og Karmsund havn vil fylle ut store sjøområder ved Storasundskjærene. Planen kan gi 107 nye dekar til havn, industri, park og småbåthavn. En strømkunde i Valevåg har klaget Haugaland Kraft innenfor reguleringsmyndighetene for energi. Klagen gjelder blant annet strømavtaler, inkasso, spenningskvalitet og strømstenging. Og det blir lokaloppgjør i første runde av fotball-NM når Vard Haugesund møter FK Haugesund. Jerv 1919 får også hjemmekamp og skal møte Nord. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Cut and go! Er du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Vår er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
5: Gi deg klar for Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vete om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
6: Yay! Hei!
7: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Statens vegvesen meldte tidligere at E39 Byfjordtunnel mellom Randaberg og Sokken var stengt I retning mot Stavanger. Det var et kjøretøy som hadde stanset nede I tunnelen. Meldingen kom I dag klokka 10.44. Du I Byfjordtunnelen, så vil det opp, så kan fortsatt pågå ting der. I løpet av natten har noen knust et vindu og tatt seg inn I et klasserom på Gard skole I Haugesund. Politiet holder på med undersøkelser og et ukjent antall PC-er og utstyr skal være stjålet. En mann fra Rogaland tiltalt for brudd på vareførselloven etter at han skal ha innført minst 1.522.400 sigaretter, 39 liter flasker med jegermeister og 192 liter flasker med whisky uten å betale 12. Ifølge tiltalen utgjør dette en avgiftsunndragelse på nesten 4,9 millioner kroner. Saken skal opp I retten I juli. Utvalg for by- og samfunnsplanlegging I Stavanger kommune støtter opp om Stavanger-regionen Havn sin plan om å bygge et midlertidig landstrømanlegg I Sandvik og I Bjerksted. Det ble klart I møte I går ettermiddag. Vedtaket skjedde mot Rødt sin ene stemme. Det ble også vedtatt at dispensasjonen som nødvendig for at dette skal skje kun skal gjelde for 5 år med mulighet for forlengelse. Det sier utvalgsleder Bjarne Lunde I Fremskrittspartiet. Formålet å gi blant annet cruiseskip som legger til konserthuset Kain og Strandkain tilgang til landstrøm. Dette vil redusere lokalt utslipp av klimagasser og støy fra disse skipene.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden i studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Forhandlingene om bydelsreformen i Oslo i havn, melder NTB. Nå skal 15 bydeler bli til 8.
2: Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for at bydelene skal få slettet gammel gjeld for å jevne ut økonomiske forskjeller mellom øst og vest. Opp til 1500 kommunale boliger i områder med for mange selges, og det kjøpes nye i områder med for få, mens FRP får gjennomslag for å senke prisen bydelene betaler for sykehjemsplasser. Endringene trer i kraft 1. januar 2028.
1: Reporter Frode Sti. USA går med på å lette sanksjonene mot Iran og trekke militære styrker ut av området, melder nyhetsbyrået Mer. En avtale skal også omfatte åpning av Hormuzstredet og at USA avslutter den maritime blokaden og trekker ut sine styrker. Utkastet krever en endelig godkjennelse av myndighetene. Kronprins Haakon deltar ikke i statsråd i dag. Slottet sier årsaken at han justerer programmet sitt for å være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit fremover. Fem nordmenn inne på The Athletics liste over 200 spillere å se opp for i VM.

0: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni.
1: Torgdagen i Bergen, vårens vakreste eventyr.
2: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid må holde deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Vere, presentert av
1: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kulleseikanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Rulz, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseikanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseikanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
2: Det venter regn, sørøst, lett bris, 12 grader.
0: Vere ble presentert av Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør i Salesveien. Telefon 5270 4980.

0: Radio Ögran.
1: Kraftstationen.
2: Touch me. This is the night.

0: Det är dobbel kamphelg hemma för FK Haugesund. Först damerna på lördag och så är det Obos på söndag. Nå gleder seg over i den forbindelse. Blir det 3+3 poeng, eller hvordan ser du for deg?
1: Ja, det kan fort bli det. Damene på lørdagen mot Bodø Glimt, som kanskje er det bondlaget som jeg har lyst til at det skal være to bondlag, jeg da. Kanskje Bodø Glimt er det ene. De har bare to poeng til nå.
0: Er det røde, så er det andre da, eller sånn?
1: Ja, jeg har tenkt røde. Ja. Jeg har jo Molde nede i det røde, men ok. Nå får vi se. Vinner FK mot Bodø Glimt, så kan vi rett og slett konstatere at sesongstarten har vært bra.
0: Mm.
1: Ja, og vel så det. Ja. Mm. Og så er det Obos på søndagen, da er det Ranheim. Jeg la merke til at de spilte 2-2 mot Strømmen nå i en kamp som ble spilt forrige helg, eller helgen som var nå. Så de er på skuddhold til FKH her, vet jeg. Mm. Men det er jo alle i Obos-ligan. Det er alle på skuddhold til hva som helst.
0: Ja.
1: Det er jo sånt den ligan er.
0: Det er litt for jevnt, og du ser jo at resultatene også er litt uforutsigbare, og de kan sprike litt mer enn du hadde trodd, altså 7-0 og 21 og sånne ting. Altså det... Mm. Du ser ikke det i Eliteserien sånn uten videre.
1: Nei, men det er i hvert fall heldigvis på seg, noen bondlag da, som skiller seg ut, som gjør at vi slipper å...
0: Tenker på nedrykk
1: igjen. Så,
0: men opprykk, det...
1: Ja, det lever jo det, så lenge du vinner innimellom.
0: Ja, så, er det muligheter.
1: Så er det muligheter.
0: Ranheim, det er en tunge bør.
1: Ja, altså, det er blitt et stabilt Obos-lag. Det var jo oppe i eliten nok i to.
0: Ja, det var det.
1: Ja, så nå har de stabilisert seg som et ganske typisk alternativ til kvalik på oppbruk. Det har de vært aktuelle for i flere år på rad. Et brukbart lag, så dette her blir spennende. Det blir ikke 0-0.
0: Du tror ikke det, nei?
1: Nei. Ingen av disse kampene, hverken FK Bodø Glimt på lørdagen eller FK Ranheim på søndagen blir 0-0.
0: Ja, ja.
1: Det deles ikke ut, utstedes sjelden garantier i fotball, men jeg lurer på om vi skal klinke til med, det kan ikke bli 0-0.
0: Så hvis du skal ha noe sikre kort på hånd på oddsen, så er det at det ikke blir 0-0.
1: Ja.
0: Du, men altså, hvordan er skadesituasjonen i disse lagene nå?
1: Ja, den er ok nok den.
0: Ingen krise der?
1: Nei, der er ingen krise. Jeg venter jo fremdeles på, lurer på hvor lenge jeg skal vente på Martin Bjørnbakk. Jeg er i mitt forsvar til FKH. Jeg har ikke hørt noe... hvordan han ligger han der, men det ser egentlig greit ut på skadesituasjonen.
0: Og damene, de
1: er i form? Ja, damene er det heller ikke noe veldig krevende situasjon akkurat nå. Ja, nei, de har bare, hva skal jeg si, drettet seg ut en gang. De var mot Brann, 7-0 på tap på stadion. Brann er jo topplaget, så... Ja. Og det er bedre å tape mye enn å tape ofte.
0: Ser du? Ja, det tror jeg ikke vi kan være enige om. Ja. FK damene, holdt
1: det hot. Det er hot.

0: nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
1: Og her de lokale nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug mener Norge må få på plass et lovverk for kjernekraft. Under et besøk på Stord sa FRP-lederen i går at små modulære reaktorer kan bli en viktig løsning for kommuner som trenger mer kraft. Politiet starter nå etterforskning etter at en ny anmeldelse kom inn mot en 67 år gammel overgrepsdømt mann. Saken gjelder påståtte overgrep mot en 15-åring tilbake igjen i 2021. Dette er samme sakskompleks der en profilert tidligere journalist i Haugesunds Avis ble dømt. Senterpartiets Geir Pollestad går hardt ut mot Høyre og FRP etter behandlingen av jordbruksoppgjøret. Han mener partiene viser manglende respekt for norske bønder ved ikke å støtte avtalen. Haugesund kommune og Karmsund havn vil fylle ut store sjøområder ved Storasundskjærene. Planen kan gi 107 nye dekar til havn, industri, park og småbåthavn. En strømkunde i Valevåg har klaget Haugaland Kraft inn for reguleringsmyndighetene for energi. Klagen gjelder blant annet strømavtaler, inkasso, spenningskvalitet og strømstenging. Og det blir lokaloppgjør i første runde av fotball-NM når Vard Haugesund møter FK Haugesund. Jerv 1919 får også hjemmekamp og skal møte Nord. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
4: Sulten i Haugesund? The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo er tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I løpet av natten har noen knust et vindu og tatt seg inn i et klasserom på Gard skole i Haugesund. Politiet holder på med undersøkelser og et ukjent antall PC-er og utstyr skal være stjålet. En mann i 20-årene ble pågrepet med kniv etter trusler i Karmøy i går. Det var ved 23.30-tiden at politiet ble kontaktet. Vedkommende hadde sendt trusler til flere privatpersoner. Han ble tatt kontroll på uten dramatikk, og han ble anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted og for trusler, og ble satt i varetekt. Mannen vil forklare seg i løpet av dagen. Sent i går kveld stoppet en patrulje fra UP en motorsykkel i Sundveien i Karmøy etter at den ble målt til å kjøre til 80 km i timen i en 50-zone. Sjåføren, en mann i 20-årene, fikk beslaglagt førerkortet sitt og sak ble opprettet. En mann fra Rogaland er tiltalt for brudd på vareførselloven etter at han skal ha innført minst 1.522.400 sigaretter, 39 liter flasker med Jägermeister og 192 liter flasker med whisky uten å betale toll. Ifølge tiltalen utgjør dette en avgiftsunndragelse på nesten 4,9 millioner kroner. Saken skal opp i retten i juli.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Mannen i 50-årene som siktet for drap eller medvirkning til drap i Lørenskog-saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant, vil stille til avhør, det sier hans forsvarer. Han oppholder seg i Istanbul og har tidligere nektet å gå i politiavhør. Regjeringen la i dag fram 150 tiltak for å unngå helsekrise og mangel på helsearbeidere innen 2040.
2: Så denne planen handler altså om at vi skal ha nok folk på jobb i 2040. Når du eller jeg eller hvem det nå enn havner på sykehus, eller vi skal på legevakt, eller vi har behov for en sykehjemsplass, og da fagfolkene det aller viktigste.
1: Sa helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Fritt Ord og Vigmostad og Bjørke trekker seg fra budkampen om forlagshuset Aschehoug. Prisen blir for høy, sier Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås. A-mediastiftelsen, svenske Bonnier Books og danske politikkens forlag fortsatt med. Fristen for endelig bud 26. juni. Den britiske kunstneren David Hockney død, 88 år gammel. Han døde fredelig i sitt hjem. Han var kjent for sin livlige bruk av farger i malerier som avbildet scener fra California, Normandie og Storbritannia. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten.

0: Fjerde, presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Det ventet regn, sørøst, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

To tenåringer I Sør-Rogaland tingrett dømt for grov voldtekt av en gutt, det skriver Stavanger Aftenblad. Fornærmede var 14 år da han ble utsatt for overgrepet. Gjerningspersonen var 15 år på gjerningstidspunktet. Statsadvokat Birgitte Buda Løvlund la ned påstand om at de tiltalte måtte dømmes til fengselsstraff I tillegg til ungdomsstraff. Retten kom I midlertid I fremtiden at de to ungdommene skulle dømmes til ungdomsstraff, skriver Aftenbladet. De to ungdommene også dømt til å betale 200 000 kroner I oppreisningserstatning til den fornærmede gutten. Det blir innført betydelige endringer I regelverket til NAV fra med 1. juli. Endringen omfatter alt fra økonomiske ytelser til justeringer I søknadsprosesser og rettigheter for ulike mottaksgrupper.

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio. Bra musik.
3: Folketallet i Norge kan komme til å stige fra 5,6 millioner mennesker i dag til 6,2 millioner mennesker i 2050, viser en ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. En stor del av veksten vil komme fra innvandring. Tallene viser også at det vil være flere eldre over 65 år enn unge under 20 år i 2032. I 2050 så kommer hver femte nordmenn til å være 70 år eller eldre, og tallet på de som eldre enn 80 år ventet å doble seg for rundt 5-10%. En større hotelltomt ved Victoriasjøen i Uganda nå overtatt av Karmøy-bosatte Bjørn Berg. Planen å investere rundt 14 millioner kroner i hotellprosjektet som skal gi arbeidsplasser til lokalbefolkningen. Det blir også lagt dokumentarfilm om denne saken. Du kan lese mer på Radio H.no. God fredag, jeg Espen. Nå, mer hits.
4: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Løft for ditt hus.
1: Ge huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold.
2: Sunnhordland Fasadevask.
3: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Og her er de lokale nyhetene. FRP-leder Sylvi Listhaug mener Norge må få på plass et lovverk for kjernekraft. Under et besøk på Stord sa FRP-lederen i går at små modulære reaktorer kan bli en viktig løsning for kommuner som trenger mer kraft. Politiet starter nå etterforskning etter at en ny anmeldelse kom inn mot en 67 år gammel overgrepsdømt mann. Saken gjelder påstått overgrep mot en 15-åring tilbake igjen i 2021. Dette er samme sakskompleks der en profilert tidligere journalist i Haugesunds avis ble dømt. Senterpartiets Geir Pollestad går hardt ut mot Høyre og FRP etter behandlingen av jordbruksoppgjøret. Han mener partiene viser manglende respekt for norske bønder ved ikke å støtte avtalen. Haugesund kommune og Karmsund havn vil fylle ut store sjøområder ved Storasundskjærene. Planen kan gi 107 nye dekar til havn, industri, park og småbåthavn. En strømkunde i Valevåg har klaget Haugaland Kraft innenfor reguleringsmyndighetene for energi. Klagen gjelder blant annet strømavtaler, inkasso, spenningskvalitet og strømstenging. Og det blir lokaloppgjør i første runde av fotball-NM når Vard Haugesund møter FK Haugesund. Jerv 1919 får også hjemmekamp og skal møte Nord. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hn. Lokalt nytt, Egil Solberg.
5: Tips oss 5271 7273.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
1: Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 20. juni.

0: med dagens største hits.
1: Radio Haugaland.
2: Just listen. Går rundt og kjenner meg som tusen spent.

I løpet av natten har noen knust et vindu og tatt seg inn I et klasserom på Gard skole I Haugesund. Politiet holder på med undersøkelser og et ukjent antall PC-er og utstyr skal være stjålet. En mann I 20-årene ble pågrepet med kniv etter trusler I Karmøy I går. Det var ved 23.30-tiden at politiet ble kontaktet. Vedkommende hadde sendt trusler til flere privatpersoner. Han ble tatt kontroll på uten dramatikk, og han ble anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted og for trusler og ble satt I varetekt. Mannen vil forklare seg I løpet av dagen. Sent I går kveld stoppet en patrulje fra UP en motorsykkel I Sundveien I Karmøy etter at den ble målt til å kjøre til 80 km I timen I en 50-zone. Sjåføren, en mann I 20-årene, fikk beslaglagt førerkortet sitt, og sak ble opprettet.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Fjells. 19-21. Juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterhåpene. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Austefor Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austefor asfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefor Asfalt.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni.

0: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Mannen i 50-årene som siktet for drap eller medvirkning til drap i Lørenskog-saken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant, vil stille til avhør, det sier hans forsvarer. Han oppholder seg i Istanbul og har tidligere nektet å gå i politiavhør. Palestinas ambassadør i Norge avviser at hun skal ha sagt til palestinsk media i 2019 at 16 år gamle Shada ble drept på en barnevernsinstitusjon.
1: Marie Antoinette Sedin ble sitert på dette få uker etter dødsfallet, og nyhetsartiklen har siden blitt trukket frem som et tegn på at Shada kan ha blitt drept i barnevernet. Nå sier Sedin at hun aldri har sagt det. Både politiet og uavhengige eksperter mener Shada tok sitt eget liv.
0: Med reporter Ellen Fredriksen. Forsvareren til Steinar Vangen ber om full frifinnelse av klienten. Aktor har bedt om 15 års forvaring for drapstiltalte Vangen. Han tidligere dømt for flere alvorlige forbrytelser, inkludert drap og medvirkning til selvdrap. En SAS-pilot ble denne uken tatt på flyplassen i Nis med kokain i blodet. Hele besetningen ble tatt ut til en rutinemessig kontroll for alkohol og narkotika, og det var her testen slo ut. Den 45 år gamle piloten har 20 års erfaring i kokpiten, ifølge danske BT. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boda, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse

0: Levere, presentert av Lever bilvraket ditt til oss Stena Recycling på Bønese
1: Det ventet regn Sørøst Lett bris 12 grader
0: Været ble presentert av
2: Mobil og campingvogn
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med AquaChem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.

0: Det blir innført betydelige endringer I regelverket til NAV fra med 1. juli. Endringen omfatter alt fra økonomiske ytelser til justeringer I søknadsprosesser og rettigheter for ulike mottaksgrupper. 9 av 24 biler I NAF og Motors store elbiltest ladet mer enn 300 kilometer I rekkevidde på ett kvarter. NAF mener utviklingen ved ladestolpene går raskere enn ladeinfrastrukturen klarer å følge den. De raskeste bilene nærmer seg nå ladetider som gjør at ladepausen kan oppleves nesten like kort som et vanlig drivstoffstopp. Les mer på Radio H.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Nog steeds. Radio Egaland. Underholdningskanal. Oké.
1: To tenåringer I Sør-Rogaland tingrett dømt for grov voldtekt av en gutt, det skriver Stavanger Aftenblad. Fornærmede var 14 år da han ble utsatt for overgrepet. Gjerningspersonen var 15 år på gjerningstidspunktet. Statsadvokat Birgitte Buda Løvlund la ned påstand om at de tiltalte måtte dømmes til fengselsstraff I tillegg til ungdomsstraff. Retten kom imidlertid I fremtiden at de to ungdommene skulle dømmes til ungdomsstraff, skriver Aftenbladet. De to ungdommene også dømt til å betale 200 000 kroner I oppreisningserstatning til den fornærmede gutten. En større hotelltomt ved Victoriasjøen I Uganda nå overtatt av Karmøy-bosatte Bjørn Berg. Planen å investere rundt 14 millioner kroner I hotellprosjektet som skal gi arbeidsplasser til lokalbefolkningen. Det blir også lagt dokumentarfilm om denne saken. Du kan lese mer på Radio H.no. God fredag, Espen. Nå, mer hits.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Sletto Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939-344.
1: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. Juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Record, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vete om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
2: Og her de lokale nyhetene. Statsforvalteren advarer mot planene om et datasenter ved Spannavatnet på Nordheim. Fylkesmiljøsjefen mener området har viktige naturverdier og varsler at prosjektet kan bli møtt med innsigelser. Fremskrittspartiet håper Equinor trekker seg ifra havvindprosjektet Utsira Nord. Partiet mener staten risikerer å tape store beløp dersom prosjektet ikke blir lønnsomt. Karmøy-bosatte Bjørn Berg har overtatt en stor hotelltomt ved Victoriasjøen I Uganda. Planen å investere rundt 14 millioner kroner og skape nye arbeidsplasser. Aker Solutions varsler tøffere tider på Stord når dagens rekordhøye aktivitetsnivå avtar. Selskapet utelukker ikke bemanningstiltak dersom nye oppdrag ikke kommer. En ny undersøkelse viser at en av tre lokalpolitikere vurderer å trekke seg. Hets, trusler og et hardt debattklima trekkes fram som viktige årsaker. Politiet etterforsker et innbrudd ved Gard skole I Haugesund. Flere elev-PC-er blant annet stjålet. Og etter flere dager med regn og gråvær det lysere vær I vente på Haugalandet og I Sunnhordland. Meteorologene peker på søndag som ukens beste dag med sol og temperaturer opp mot 18 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. Juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Record, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vete om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
5: Du frisør? Petten Lo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder, Cut & Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Radio Haugaland.
1: Radio Haugaland.
0: Radio Haugaland.
2: Like no one else. Radio Haugaland. Underholdningskanalen.
3: I løpet av natten har noen knust et vindu og tatt seg inn I et klasserom på Gard skole I Haugesund. Politiet holder på med undersøkelser og et ukjent antall PC-er og utstyr skal være stjålet. En mann I 20-årene ble pågrepet med kniv etter trusler I Karmøy I går. Det var ved 23.30-tiden at politiet ble kontaktet. Vedkommende hadde sendt trusler til flere privatpersoner. Han ble tatt kontroll på uten dramatikk, og han ble anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted og for trusler, og ble satt I varetekt. Mannen vil forklare seg I løpet av dagen. Sent I går kveld stoppet en patrulje fra UP en motorsykkel I Sundveien I Karmøy etter at den ble målt til å kjøre I 80 km I timen I en 50-zone. Sjåføren, en mann I 20-årene, fikk beslaglagt førerkortet sitt, og sak ble opprettet.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Fjell. Midten etter 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobiasen, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Jordbærbønder frykter milliontap som følge av soppsykdommen rød marg. 12 norske produsenter rammet.
2: Her ser vi helt tydelige planter som svekka og smitta. Så ser vi oppover her hvor fin raden egentlig skulle sett ut.
3: Jordbærbøndene Marius og Stein Martinsen anslår tap på 2-3 millioner kroner I omsetning. De frykter langvarige konsekvenser.
2: Det kan jo være starten på nedleggelsen av norske jordbær på friland.
1: Mattilsynet nå I dialog med næringsorganisasjoner om veien videre. Reporter Ellen Fredriksen. To tenåringsgutter dømt til ungdomsstraff for grov voldtekt av en 14 år gammel gutt I Stavanger I fjor. I løpet av rundt 7 timer utsatte de gutten for blant annet vold, tvang, trusler og hatefulle ytringer. Til slutt presset de gutten til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv. To indiske menn dømt til 6 års fengsel for å ha skjult store mengder hasj I hermetikkbokser I et minilager I Oslo. Begge mennene nektet straffskyld. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen I forbindelse med salget av det mye omtalte vikingbildet av landslaget. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som går til veldedighet, mener tilsynet. VG har spurt NFF om prosentandelen av salget uten å få svar. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
5: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjappklipp.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
6: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986. Radio Haugaland.
7: En time med hits og klassikerne som du husker igjen. Du skal få trafikk og service og lokale nyheter. Mitt navn Espen Hansen.
8: Et skudd fra stjernene på Radio Haugaland.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
2: Det ventet regn, sørøst, lett bris, 12 grader.
1: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Sagvåg Bistro og scene fortsetter med god livemusikk i helgene fremover.
6: Sagvåg Bistro!
5: 18. april, blått blod og face machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, Bakluke Loppus på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp i døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og scene for toppstemning og supermusikk. Hey!

0: Radio Helgeland. Underholdningskanalen.
1: Utvalg for by- og samfunnsplanlegging i Stavanger kommune støtter opp om Stavanger-regionen Havn sin plan om å bygge et midlertidig landstrømanlegg i Sandvik og i Bjerksted. Det ble klart i møte i går ettermiddag. Vedtaket skjedde mot Rødt sin ene stemme. Det ble også vedtatt at dispensasjonen som er nødvendig for at dette skal skje, kun skal gjelde for 5 år med mulighet for forlengelse. Det sier utvalgsleder Bjarne Lunde i Fremskrittspartiet. Formålet er å gi blant annet cruiseskip som legger til konserthuset Kain og Strandkain tilgang til landstrøm. Dette vil redusere lokalt utslipp av klimagasser og støy ifra disse skipene.
0: Radio Helgeland, en hit 40-stasjon.

0: Hvor er bilen?
1: Radio Haugaland.
2: Trafikkradio.
0: Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
3: To tenåringer I Sør-Rogaland tingrett dømt for grov voldtekt av en gutt, det skriver Stavanger Aftenblad. Fornærmede var 14 år da han ble utsatt for overgrepet. Gjerningspersonen var 15 år på gjerningstidspunktet. Statsadvokat Birgitte Buda Løvlund la ned påstand om at de tiltalte måtte dømmes til fengselsstraff I tillegg til ungdomsstraff. Retten kom imidlertid frem til at de to ungdommene skulle dømmes til ungdomsstraff, skriver Aftenbladet. De to ungdommene også dømt til å betale 200 000 kroner I oppreisningserstatning til den fornærmede gutten. Det blir innført betydelige endringer I regelverket til NAV fra med 1. juli. Endringen omfatter alltid fra økonomiske ytelser til justeringer I søknadsprosesser og rettigheter for ulike mottaksgrupper. God fredag, Espen. Nå, mer hits.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: everything better.
1: Houston, we have a problem.
2: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
3: En mann fra Rogaland tiltalt for brudd på vareførselloven etter at han skal ha innført minst 1.522.400 sigaretter, 39 liter flasker med Jägermeister og 192 liter flasker med whisky uten å betale toll. Ifølge tiltalen utgjør dette en avgiftsunndragelse på nesten 4,9 millioner kroner. Saken skal opp I retten I juli. 9 av 24 biler I NAF og Motors store elbiltest lada mer enn 300 kilometer I rekkevidde på ett kvarter. NAF mener utviklingen ved ladestolpene går raskere enn ladeinfrastrukturen klarer å følge. De raskeste bilene nærmer seg nå ladetider som gjør at ladepausen kan oppleves nesten like kort som et vanlig drivstoffstopp. Les mer på Radio H.no.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Festen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
2: Et løft for ditt hus.
3: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold.
4: Sunnhordland Fasadevask.
5: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
6: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
7: Ja, det er oss det, Geir.
8: Ja, det er oss det, Håvik.

0: neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Et KLM-fly underveis fra Bergen måtte I ettermiddag omdirigeres til Billund I Danmark etter at deler av den ene motoren løsnet. Det kom svart røyk ut av den, og det var ganske traumatisk for passasjerene, sier en som var ombord. To personer satt fastklemt etter at en bil kjørte inn I et hus I Sogn. Bilen nå dratt ut fra husveggen, og personen ute av kjøretøyet. De kritisk og alvorlig skadet, sier operasjonsleder. Kristelig Folkeparti vil gjøre det lettere å få flere barn og større bil.
4: Partiet mener det dysfunksjonelt at unge ikke har råd til å etablere seg og lansere flere nye forslag. Forslagene inkluderer skattelette per barn som dobles fra barn nummer tre og tilskudd til å kjøpe større familiebil med minst 7 seter. Biltiltaket alene vil koste 550 millioner kroner årlig, anslår KrF. I tillegg vil de få fart på bygging av flere rimelige boliger ved å kutte byggekrav.
3: Reporter Ellen Fredriksen. Influencer og tidligere gutta-profil Henrik Viken får bot på 10 000 kroner etter å ha tatt flere videoer av både sykehusansatte, pasienter og besøkende til Levanger sykehus, for deretter å legge ut videoene på sin egen Snapchat-kanal for sine over 220 000 følgere. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
6: Velkommen til Fjell. Midten etter 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røllasmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røllasmarknaden.no.
7: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Været presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det ventet regn, sør-sørøst, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.

0: Radio Helgaland. Radio Helgaland.
1: More Pika more.
2: Ooh.
3: Swam.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
1: Og her de lokale nyhetene. Statsforvalteren advarer mot planene om et datasenter ved Spannavatnet på Nordheim. Fylkesmiljøsjefen mener området har viktige naturverdier og varsler at prosjektet kan bli møtt med innsigelser. Fremskrittspartiet håper Equinor trekker seg ifra havvindprosjektet Utsira Nord. Partiet mener staten risikerer å tape store beløp dersom prosjektet ikke blir lønnsomt. Karmøy-bosatte Bjørn Berg har overtatt en stor hotelltomt ved Victoriasjøen i Uganda. Planen å investere rundt 14 millioner kroner og skape nye arbeidsplasser. Aker Solutions varsler tøffere tider på Stord når dagens rekordhøye aktivitetsnivå avtar. Selskapet utelukker ikke bemanningstiltak dersom nye oppdrag ikke kommer. En ny undersøkelse viser at en av tre lokalpolitikere vurderer å trekke seg. Hets, trusler og et hardt debattklima trekkes fram som viktige årsaker. Politiet etterforsker et innbrudd ved Gard skole i Haugesund. Flere elev-PC-er er blant annet stjålet. Og etter flere dager med regn og gråvær er det lysere vær i vente på Haugalandet og i Sunnhordland. Meteorologene peker på søndag som ukens beste dag med sol og temperaturer opp mot 18 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokken 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
5: Ta turen til Vakre Uskedal og festivalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til Festidalen 26. og 27. juni.
0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20.00. 100 000 har vi den store jackpotten, og 10 000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.

0: neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder USA har avsluttet krigen med Iran og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Iranske medier bekrefter at et utkast til en avtale foreligger, men dette må fortsatt granskes. Jordbærbønder frykter milliontap som følge av soppsykdommen rød marg. 12 norske produsenter rammet.
4: Her ser vi helt tydelig planter som svekka og smitta. Så ser vi oppå her hvor fin raden egentlig skulle sett ut.
0: Jordbærbøndene Marius og Stein Martinsen anslår tap på 2-3 millioner kroner I omsetning. De frykter langvarige konsekvenser.
4: Det kan jo være starten på nedleggelsen av norske jordbær på friland.
3: Mattilsynet nå I dialog med næringsorganisasjoner om veien videre, reporter Ellen Fredriksen. Redningsmannskaper I Amsterdam tror det fortsatt ligger personer I ruinene av et treningsstudio som I natt ble rystet av en kraftig eksplosjon. Tilstanden alvorlig for 2 av 7 skadde som ble hjulpet ut av bygget. Alfonso Davies blir ikke å se på banen når Kanada åpner VM på hjemmebane mot Bosnia-Herzegovina I Toronto 21 norsk tid. Bayern München-stjernen har slitt med skader gjennom hele sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen I Bergen lørdag 13. juni.
7: Torgdagen I Bergen, vårens vakreste eventyr.
8: Billigste har alltid bilen.
9: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
10: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: været presenteret av
1: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
2: Sagvåg Bistro!
1: 18. april, Blått Blod og Face Machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, Bakluke Loppes på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.
3: Det ventet regnbyger, vestlig, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: Sett kursen mot sommerens største kjøslag I Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Rulls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store kjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Taxi 08181, der alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no. Cut
3: and go! Du frisør? Tettenlo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Tettenlo mer enn bare en klipp. Søk cuttenlo.no.

Saarland. Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni. Torgdag!

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder USA har avsluttet krigen med Iran og at en avtale mellom landene kan være klar over helgen. Iranske medier bekrefter at et utkast til en avtale foreligger, men dette må fortsatt granskes. Jordbærbønder frykter milliontap som følge av soppsykdommen rød marg. 12 norske produsenter rammet.
1: Her ser vi helt tydelige planter som svekka og smitta. Så ser vi oppover her hvor fin raden egentlig skulle sett ut.
2: Jordbærbøndene Marius og Stein Martinsen anslår tap på 2-3 millioner kroner I omsetning. De frykter langvarige konsekvenser.
1: Det kan jo være starten på nedleggelsen av norske jordbær på friland.
0: Mattilsynet nå I dialog med næringsorganisasjoner om veien videre, reporter Ellen Fredriksen. Redningsmannskaper I Amsterdam tror det fortsatt ligger personer I ruinene av et treningsstudio som I natt ble rystet av en kraftig eksplosjon. Tilstanden alvorlig for 2 av 7 skadde som ble hjulpet ut av bygget. Alfonso Davies blir ikke å se på banen når Kanada åpner VM på hjemmebane mot Bosnia-Herzegovina I Toronto 21 norsk tid. Bayern München-stjernen har slitt med skader gjennom hele sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samsung, god mat, god stemning på kajen.

0: Levere, presentert av
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Det venter skya, vestlig, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Gi deg klar for Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Løv, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vet om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
3: Sulten i Haugesund? The Strand er kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo er tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn I et hus I Lærdal I Sogn I ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn Avis. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå I kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM åpner mot Panama. Han tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
2: Landslagsbildet har gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet lagt ut for salg I 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I kundesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kundesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulesheim-kanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
0: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: været presentert av
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Med tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Det venter skya, vestlig, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
1: Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord bildemontering. Enkelt og greit.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
5: Velkommen til Fjell. 19-21. Juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterrådene. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.

going to dance and have some fun.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Her VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn I et hus I Lærdal I Sogn I ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn-avis. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå I kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM åpner mot Panama. Han tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
2: Landslagsbildet gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet lagt ut for salg I 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Ta turen til Vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 20. juni.
0: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.
4: Yay! Hei, hei, hei!
5: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Levere, presentert av
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter skyer, vestlig, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Mala på, mala på.
4: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din maler- og interiørekspert i sentrum.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn I et hus I Lærdal I Sogn I ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn Avis. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå I kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM åpner mot Panama. Han tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
2: Landslagsbildet har gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet lagt ut for salg I 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Nedkastet oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommer.

0: været presentert av
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
3: Det venter skyer, vest-sør-vest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av Cut
4: and go! Du frisør? Cut and go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no
5: Sagvåg Bistro og scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover. Sagvåg Bistro! 18. April, blått blod og face machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, baklukke loppus på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og scene for toppstemning og supermusikk. Hey!

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
2: Sagvåg Bistro!
1: 18. April, Blått Blod og Face Machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, Bakluke Loppus på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn i et hus i Lærdal i Sogn i ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn-avis. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå i kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM-åpner mot Panama. Han tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
2: Landslagsbildet har gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet lagt ut for salg i 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92177.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor Banken Hotel.
7: Paris frisør.
8: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: været presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Det venter skyer, sørvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn i et hus i Lærdal i Sogn i ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn-avis. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå i kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM-åpner mot Panama. Han tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
2: Landslagsbildet har gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet lagt ut for salg i 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boda, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni.
5: Torgdagen!

0: verdensrekord forsøk på det meste her I verden, og nå har du satt en rekord faktisk I Japan, Lisa. Jeg tror dette en verdensrekord som du kanskje kunne tenkt deg å vært juryet I.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Nå jeg spent.
0: Ja, nei, altså dette her...
1: Verdens vakreste mannerumpa?
0: Nei, det du inne på det.
1: Men, ja vel?
0: Det som vi skal frem til her på andre siden.
1: Akkurat.
0: Og det ikke verdens største det snakker om, det verdens minste.
1: Ja vel? Det var sikkert mannfolk som stod I kø for å være med der.
0: Ja, det gjorde de, men klart at når premien var da, ja, utregnet til norske kroner cirka en halv million kroner,
1: men du, altså,
0: så sier det seg selv, da det ganske mange asiater som møtte opp her.
1: Ja, men tenk her, her har jeg fått klager fordi jeg stygge på hunden min, fordi jeg melder den på Norges styggeste hundkonkurranse.
0: Ja.
1: Og så det folk som vil være med på ja, å ha verdens og, minste penis.
0: Ja, det konene da, som har meldt dem på.
1: Ja! Så da det ikke, mye verre enn meg I hvert fall.
0: Så jeg vet ikke hva som verst. Kinesisk nakenhånd fremstilt som Norges styggeste, eller mannen blir da sendt inn I en konkurranse fordi han er litt dårlig utstyrte.
1: Liten penis slår stygge hunder.
0: Ja, gjør det altså. Ja.

0: I India så har de ja, litt andre utfordringer enn det vi kanskje kan risikere i Norge. Det rett og slett cricketlandslaget som har vært på treningsleir i New Delhi. Og mens de da har vært ute og trent, så har det vært apekatter inne i garderoben og tok av med verdisaker.
1: Altså, ekte apekatter? Ja. Som i
0: ja, stemmer det. Stemmer det. Ja, ja, ja.
1: Det har, okay, er det
0: de har overvåkningskamera her, men det klarer du også å lure seg inn, fordi at de er jo da litt mindre, kan du si, så de kommer altså seg inn uten at de blir lagt merke til, stikker av med verdisaker, kommer seg ut uten å bli tatt. Dette har skjedd flere ganger.
1: Men så i all vide verden, er det sånn skikkelig mafia-apekatter der borte?
0: Det er antageligvis organisert kriminalitet, ja, som har lert opp apekatterne til å gå inn og stjela.
1: Ja vel.
0: Og disse herren som driver med cricket har gjerne litt verdisaker da i garderoben sin som de da har lyst på.
1: Ja.
0: Men nå har de funnet en løsning på dette.
1: De har det?
0: Ja, for nå har de ansatt større apekatter som vakter.
1: Gorillaer.
0: Ja, så nå er det gorillaer som står vakt og skremmer vekk disse små 20 apekatterne.
1: Fantastisk.

0: Og så skal vi høre om en forbryter i Kina som kommet på bedre veier.
1: Bedre veier?
0: Bokstavlig talt, han har nemlig kjørt seg selv til fengsel.
1: Har han det?
0: Ja.
1: Med vilje?
0: Ja, altså, det som har skjedd her, det at han har gjort en del sånne mindre kriminelle handlinger, holdt jeg på å si. Altså, han har stjålet noe på en butikk og litt sånne små ting. En sjokolade her og et frimerke her og sånne ting.
1: Ja, nemlig.
0: Og dette her har han jo da gjort litt av gjennom et langt liv. Til han plutselig kom frem til at, nei, nå hadde han gjort så mye galt, at nå måtte han rette på dette.
1: Åja!
0: Så hva gjør du da?
1: Nei, hva gjør du da? Kjører til fengselet?
0: Ja, det vil si, det han gjorde da, han satt opp i lista med tidspunkter og veldig detaljert i forhold til hva han hadde gjort.
1: Ja vel.
0: Så kjørte han til politiet og skrev opp alt det han hadde gjort, hva lover han hadde brutt og så videre, og funnet hva straff han skulle ha og i det hele tatt.
1: Leverte inn en anmeldelse. Gjort arbeidet for politiet.
0: Ja, leverte nærmest inn en anmeldelse på seg selv.
1: Ja.
0: Og fikk umiddelbart beskjed om hvor han skulle møte til soning.
1: Ja.
0: Så hvis du har noe å innrømme, så er det bare å ta turen ned på politikammeret, så er jeg sikker på at de er glad for at du gjør jobben for dem.
1: Jeg tror nok det, ja.

0: Verdens antatt første robot er nå tatt fram igjen ifra skapet.
1: Verdens første robot som ble lagt noen gang?
0: Ja.
1: Oi!
0: Han ble satt sammen i 1949.
1: Er det R2-D2?
0: Nei, det var lenge for den tid. Det var vel tidlig på 80-tallet med Star Wars.
1: Ja, stemmer.
0: Nei, dette her er i 1949 altså.
1: 1949, du.
0: Ja.
1: De kunne lage roboter på den tiden også, altså.
0: Ja, så det er da noen år siden, kan du si. Og vedkommende som sto for å bygge den i sin tid, han er jo blitt litt eldre siden den gang.
1: Ja.
0: Ja. Og, det, og nå jobber han med computer science.
1: Ja vel?
0: Vedkommende, så at nå har de lagt en sånn artificial intelligence, altså kunstig intelligenssak.
1: Ja.
0: Så nå har han tatt fram denne gamle robotskapningen som han lagde i 1949, og så har han utrustet den med moderne teknologi.
1: Ja, er det liksom som en, er det en mann? Er det en robotmann?
0: Jeg vet ikke om du sitter tinnmann.
1: Ja! Ja! Det ligner akkurat på han der tinnmannen, ja, i Trollmannen fra Os.
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Trollmannen fra Os, og det var liksom det som var modellen også når han lagde denne i sin tid.
1: Ja, akkurat.
0: Men den gangen så var det da bare mekaniske deler og en elektrisk motor som gjorde at denne bevegte seg da etter det som man var satt opp til å gjøre i prinsippet da.
1: Ja.
0: Men nå altså så har han da fått kunstig intelligens som gjør at han kan gå opp trapper for eksempel og svare på kommandoer og så videre.
1: Ja, ja.

0: En liten søte dags blitt en forsøkskanin.
1: Oi, oi, oi. Forsøksdags.
0: Det for nå bykser han rundt.
1: Det høres jo forferdeligt ut.
0: Ja, det gjør for så vidt. Ja.
1: Nei, skal de teste mascara på en, eller?
0: Nei, det ikke noe gensplacing eller noe sånt. Nei. Det rett og slett en liten søte dags som har vært utsatt for et uheld og blitt lamme, sånn at han ikke kan bevege bakbeina.
1: Uff da!
0: Og på Cambridge Universitetet I England så har de tatt denne lille stakkaren inn for å prøve å hjelpe han.
1: Ja.
0: Og da det forskning som skjer da for å prøve å finne ut av hvordan eventuelt denne hunden kan få et fullverdig liv ved hjelp av da utrustninger.
1: Ja, som for eksempel boggen da, eller noe sånt, så de tar på bakbeina hans.
0: Ja, ja. Det har vi sett før.
1: Ja.
0: Altså, de drar seg selv rundt med forlabbene.
1: Ja, stemmer.
0: Her har de tydeligvis prøvd å utvikle noe litt mer sofistikert enn som så.
1: Hmm.
0: For ved hjelp av noe motorisert utstyr her, så kobler de sammen forlabbene og bakbeina, sånn at når han beveger forbeina, så beveger bakbeina seg korresponderende I forhold til forbeina, sånn som hunden normalt sett ville ha bevegt beina. Men det jo da...
1: Robotbein?
0: Det slags robotbein, ja.
1: Ja.
0: Så det en liten datamaskin og batteri han har på ryggen her, og så kalkulerer da datamaskinen hvordan bevegelse bakbeina skal ha I forhold til sånn som han beveger forlabbene.
1: Det høres jo fantastisk ut, faktisk. Dette kan jo kanskje videreutvikle seg til noe som mennesker kan bruke.
0: Ja, det nettopp det som poenget. Denne teknikken vil de jo forsøke å...
1: Men vi går jo ikke på armene.
0: Vi gjør ikke det, men la oss nå si at du har en fot da.
1: Ja.
0: Så kanskje du kan få en til.
1: Faktisk.
0: Som da beveger seg sånn noenlunde, men jeg vil jo tro at det ganske avanserte beregninger her for å finne ut nøyaktig, for dette med motorikk jo ganske komplisert.
1: Ja.
0: Så det kan vel ta litt tid før de får dette skikkelig til, da, vil jeg tro.
1: Mm.
0: Så nå dagsen blitt forsøkskanin.

0: Det er mange sånne kreative missekonkurranser rundt omkring I verden.
1: Ja, det det helt sikkert. Vi har jo hatt den der Silla-prinsessa her I Haugesund, for eksempel.
0: Ja. Ja. I Italia nå, så det noe nytt.
1: Å oh, ja.
0: Ja.
1: Ja vel, nå jeg spent.
0: Der har de nå begynt med Miss Mafia.
1: Mafia? Ja. Ja, men det passer jo fint.
0: Ja.
1: Så alle kriminelle kan få lov til å pynte seg opp for en gang selv.
0: Ja, det sånn
1: at... Det synes jeg de fortjener, altså.
0: Ja, alle som dømt for mafia-relatert virksomhet.
1: Ja.
0: De kan delta I missekonkurransen.
1: Og det vel obligatorisk da at de I mafia?
0: Ja, eller de skal være dømt for et eller annet da.
1: Ja.
0: Innenfor for den sjangeren.
1: Ja, har de med seg rulleblad når de skal delta I konkurransen?
0: Ja, de må sikkert levere rullebladet sitt for å få delta.
1: Ja.
0: Ja. Men altså, nå jeg så jeg på noen av deltakerne her, og det ser jo ut som en missekonkurranse for hvem som helst. Det var jo masse
1: flotte
0: mafiamodeller her.
1: Oi, skal jeg si. Jeg
0: vet ikke om jeg skal anbefale noen av disse jentene her sånn sett, men flotte var de I hvert fall.
1: Nemlig.
0: Ja.

Visste du at Radio Haugaland tilbyr både bilder og tekst på DAB? Skaff deg et DAB-apparat med fargeskjerm. Radio Haugaland, 30 år på

0: Husker du vi snakket om denne mannen med ekstrem hårvekst her for tid tilbake?
1: Ja, han hadde hår overalt, han.
0: Absolutt, overalt.
1: Absolutt, overalt.
0: Så han måtte barbere seg over hele kroppen.
1: Ja, og tenk ikke nå, da mener vi hele kroppen.
0: Helt tomme fra rot til tupp.
1: Ja.
0: Så han fikk kjørt seg, for å si det sånn.
1: Ja, det noe nytt om han?
0: Ja, fordi at de skulle da lage et TV-program. Dette her er jo da i Kina. Og i forbindelse med dette TV-show så skulle de da casta, så det heter, få tak i folk til å spille forskjellige statistroller og så videre.
1: Ja, trengte de en veldig hårete mann.
0: Ja, dette her handler da om en buddhist-munk som fikk hjelp av en apekatt. Så de levde alene opp i Himalaya eller et eller annet.
1: Munker pleier å ha mangel på hår, så jeg kan se for meg at han kanskje skulle få rollen som apekatten her, eller?
0: Det er riktig, han mente jo selv at han var jo perfekt til den rollen.
1: Han mente selv det, ja. Akkurat.
0: Ikke bare fordi han har mye hår, men fordi han faktisk...
1: Han klarer å si
0: Det kan godt være at han greier det, men han har faktisk fått kallenavn helt siden han var liten. Han ble kalt for Monkey Man.
1: Så, han er jo født til rollen. Utrolig bra kjølironi, det den skal han ha.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så derfor så mente han at dette her måtte jo være noe for han.
1: Ja.
0: Men det fikk han altså ikke lov til, så han var veldig skuffet. Så nå har han prøvd seg på et reality show.
1: Han har det,
0: som reality-deltaker.
1: Som de fleste gjør, som prøver å finne lykke og popularitet og ja, i hele tatt.
0: Men det ser ikke ut som de ville ha en der heller.
1: De vil ikke ha en der heller?
0: Nei.
1: Skulle du tro de fleste var interessert i en hårete mann?
0: Ja, altså, så har de nå funnet ut av etter hvert at han må jo få hjelp, han der fyren her.
1: Han må få hjelp?
0: Ja, så myndighetene de har nå tatt kontakt for å se på hvordan de kan eventuelt hjelpe han.
1: Ja, sånn psykiatrisk eller sånn hårmessig?
0: Nei, sånn hårmessig.
1: Okay.
0: De har funnet ut at han har en hormonell ubalanse i kroppen som er årsaken til at han har sånn enorm hårvekst.
1: Ja.
0: I tillegg så har mannen ekstremt små øyne.
1: Å nei!
0: Kjempediger nase og kjempediger munn.
1: Ludvig!

0: Hva gjør du ikke for mannen din, sier en kvinne etter at hun ble arrestert I en bar borte I USA her tidligere I uka. Og bakgrunnen at hun har tilbudt sine seksuelle tjenester på internett for å skaffe mannen sin fordeler.
1: Ja vel, hvilke fordeler da?
0: Vel, han fotballfan. Han fan av amerikansk fotball, ja. Og han har veldig lyst å se en kamp mellom Philadelphia og The Yankees.
1: Så lyst at han villig til å prostituere sin egen kone for ja, å se den kampen?
0: Ja, og fått henne med på det. Så I desperasjonen av ikke å få tak I billetter.
1: Kunne han ikke bare prostituert seg selv?
0: Ja, altså nå jeg jo redd for at noen leser dette eller hører på oss, og så tenker de, åh shit, FK Haugesund skal spille på stadion.
1: Ja! så hvis det er mange opp, som har lyst til å se det nå, vet
0: du. Ja, så hvis det dukker opp noen annonser nå på nett, eller noe I den duren av kvinner som villige til å prostituere seg for mannen sin.
1: Søker kvinnelig venn I motbytte av...
0: Ja, altså seksuelle tjenester mot billetter til FKH-kampen på søndag Så vil jeg bare gjøre oppmerksom på at det faktisk ikke lov
1: Nei
0: Så det kan du ikke gjøre, for det en form for betaling Og det blir prostitusjon, og det altså ikke tillatt I Norge så det
1: Men
0: kan du ikke
1: hvordan med. Endte det med hun her I damer da, stakkars?
0: Ja, hun hadde jo denne annonsen, og hun møtte opp I en bar
1: Ja
0: Der flere menn
1: stod i kø
0: for å selge billetterne til henne mot seksuelle tjenester
1: Ja
0: Så hun var klar, hun, og møtte opp Men første mann som kom var en politimann.
1: Se det.
0: Så sånn var det.
1: Så det ble ingen blett og
0: det ble en tur
1: ingen
0: I
1: seksuelle tjenester.
0: Ja. Nei. Mm, nei.